0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 18

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
5: 40 000.
0: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Mangler du kurs på jobb in transport eller industri? Tiun konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiun konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bump I bom, byggmaker.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Oi, hjemmelaget lasagne.
10: Ja, men det er bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
12: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå drar du seg mot Elleville dager på Skansen. El, helt fylle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm. Rævkroklåsen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, nå av silikon i tatte.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Vilket jævla liv, va?

0: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Jon

shoppet hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Du?
1: Ja?
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
4: yep.
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
4: Yep.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
3: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Det sant?
7: Mhm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
4: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
5: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav odøling.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
4: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navnendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 0-8, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: 3 personer har mistet liv i en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne i Tynset i dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt i den utenlandskregistrerte personbilen, mens føreren av vogntoget framstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende, som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt i lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til i dag en slåsskamp på Skansen i Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann i 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke i Elverum tidlig en novembermorgen i fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50A. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt i rundkjøringa. Mannen hevdet i retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn i rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager i fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord i 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 i 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner i fjor.

Har kanskje ikke det beste å åpne med låta September I overgangen mellom mai og juni. Uansett, du skal være hjertelig velkommen til oss I Lokalradioen denne formiddagen, der Paul-Erik Berntsen har tatt plass I studio denne 30. mai. Bandet som spilte September, det var I hvert fall Earth, Wind and Fire. Vi har mye å by på denne timen. Vi skal blant annet høre at sykkelbruken blant unge har gått kraftig ned. Vi skal høre hvorfor det. Og så skal vi også høre at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Hvis du har tenkt å være med der, så må du egentlig kjappe deg litt grann. Vi har selvfølgelig mange av våre faste poster på programmet også I dag, I tillegg til en stor og god bunke med musikk. Her kommer Mari og See You Go.

0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Nu drar du seg mot Ella Ville Dager på Skansen. Eller helt Ville Dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, nå silikon.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på Helt Ville Dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hvilket jævla liv, va?
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
5: Time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Dette Radio Kongsvinger.
8: Underholdningsguiden. Austvatten Vel, de inviterer til familiedag på Bakkefløyta I dag mellom klokka 11 og 16, en innholdsriks dag for hele familien, som inneholder ikke bare det, men også et løp og så videre da. Det også forsommerstrikk på milepælen klokka 12 I dag, og så det da som sagt dette Østvattenløpet, det starter klokka 13 da. Det også sjutoppstur I Odern I dag, dette da start og mål ved Sandsoa I Sand sentrum, parkering ved milepælen eller Sand kirke, der var det påmeldingsfrist I går, som hør gjerne etter I fall du fikk lyst til å være med på dette nå. Nordahl MC de inviterer til den 39. utgaven av Kuk I Odalen I dag og I morgen. Lørdag står Father and Son og Damnation på scenen, og alle motorsyklister velkomne dit. Man lokker med servering og teltplass til alle. I Sørdal det blomstermarked hos 24-7 på Slåstad. I Eidskog MC Rock fra 15 til 24. Epic Medusa, The Cocktail Slippers, Confess, Knogjern, Don't Supernova Downtown, Jernhånd, Light at the End, det dagens band. Brandtårnfestivalen selvfølgelig, den arrangeres også I dag på Hornkjølberget klokka 16. Der spiller Ingemar Skæra, Søndre Finnskogen Spillemannslag og Sandra Iselin Gaustad. Og Grusjøgauken, karaokearrangementet, den foregår også I dag klokka 20. I Kongsvinger så skulle det vært marked I går.

0: egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet i går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
1: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
0: Hvis man velger transportmidler som, hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss, eller står på en elsparkesykkel, eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse, og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen, og også når vi skal tenke lengre fram I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
1: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
0: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

symfoni og Astrid S der. Vi skal se på dagens merkedager. Vi starter som alltid med navnedagene. Gard og Geir feires I dag. Gratulerer med dagen til deg. Så det Loomis-dagen I dag, og hva det, tenker du? Jo, det skal jeg si deg, at dette den beskjedne tannlegen som revolusjonerte verden når han tenkte og lagde det såkalte trådløse telegrammet. Og da kan du ta et øyeblikk og tenke litt over hva livet ville vært uten wifi, TV og radio og så videre. Fordi det faktisk etterkommere av hans oppfinnelse det. Så det også potetens dag I dag, den internasjonale potetdagen, så der det også en dag man kan markere. Litt mer alvorlig går det på da verdensdagen, hvor man skal sette litt ekstra fokus mot MS. Den markeres også I dag. Nå skal vi fortsette med Tanita Tikaram. Her låta som heter Twist in My Sobriety.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
2: 1881 Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen

0: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Radio Kongsvinger.

Gabrielle der, og låta Hjemme. Politiets logg skal vi også se på selvfølgelig denne formiddagen. Vi starter da klokka 07, eller det vil si det var klokka 22 i går kveld at kontrollen ble avholdt på Riksvei 4 ved Lunner. Dette var 8 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse som ble gitt, og kontrollen fant sted I sørenden av Røstet-tunnelen, og høyeste hastighet som ble målt I 80-sona der var 105 kilometer I timen. Vi kan også ta med om at det var en ATV som kjørte ut I Næs I går kveld. En person ble skadet, og det mistanke om kjøring I alkoholpåvirket tilstand der. Østre Toten var det en åpenbart beruset mann som litt før klokka 10 ble satt I arresten etter at han ikke har vært I stand til å ta vare på seg selv. Vedkommende blir da anmeldt for kjøring av elsparkesykkel I påvirket tilstand. Det skjedde da 5 på 10. Åsnes, der var det da på Skansen, slik at politiet observerte en slåsskamp. Patruljen tok kontroll på en person som ble innbrakt I arresten. Vedkommende vil bli anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. Dette en mann I 40-årene. Og rett før klokka 6 I dag tidlig på Riksvei 3 var det en trafikkelykke front mot front, personbil og vogntog. Veien ble stengt, nødetatene dro til stedet, totalt 4 personer involvert. Føreren av vogntoget framstod som uskadet, men det var alvorlig for de 3 personene I personbilen. Så dette skjedde jo da I Kvikne I Tynset kommune da. Vi skal videre til musikken. Vi skal slippe til Sigrid. Her Plot Twist.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som det største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmuligheter I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, det Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Mm. Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen, altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

All Natural med Rita Ora var det. Vi skal fortsette vi med en liten oppdatering på hvordan det ser ut I været. Mellom 9 og 12 grader det I fylket vårt I dag. Noen regnbyger over Nord-Østerdalen, ellers så ser det ut til å være ganske greit vær, I hvert fall slik jeg kan se det. Vi slipper til litt mer musikk vi, før vi får nyheter her på kanalen.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: Tre personer har mistet liv I en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne I Tynset I dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt I den utenlandskregistrerte personbilen, mens førerne av vogntoget fremstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt I lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til I dag en slåsskamp på Skansen I Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann I 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke I Elverum tidlig en novembermorgen I fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50A. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt I rundkjøringa. Mannen hevdet I retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn I rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager I fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner I saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord I 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 I 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner I fjor.

Six was nine var det, og låta som heter Drop Dead Beautiful her I Lokalradions formiddagssending denne 30. mai da. Nest siste maidag I 2026. Og det betyr at det nærmer seg sommeren for alvor. Vel, vi ser frem imot det, kan fortelle deg at I denne time nummer to, eller midt-timen, som vi ofte liker å kalle det her internt, så har vi rett og slett en del gjenhør å by på fra uka som har gått. Håper du setter pris på det også, I tilfelle du ikke har hørt det tidligere, eller eventuelt har lyst til å høre det igjen. Men bunken vår med musikk, den har bare blitt litt mindre. Vi slipper til en ny plate her, som heter Ruben og Mai Miriam Bryant. Ny og ny, men ny I denne timen I hvert fall. Der du brente vår bro heter I hvert fall låta deres.

Cocktail Slippers, Confess, Knogjern, Don't Supernova Downtown, Jernhånd, Light at the End, det dagens band. Brandtårnfestivalen selvfølgelig, den arrangeres også I dag på Hornkjølberget klokka 16. Der spiller Ingemar Skæra, Søndre Finnskogen Spillemannslag og Sandra Iselin Gaustad. Og Grusjø Gauken, karaokearrangementet, den foregår også I dag klokka 20. I Kongsvinger så skulle det vært marked I gågata, det utsatt på grunn av sykdom, men den kommer sterkere tilbake der I neste måned. 11-16 åpent på Fengselsmuseet på Kongsvinger Festning. Det maleriutstilling I Galleri Asbjørn fra 12-16. Ingrid Solberg stiller ut der. Så det utstillingsåpning I Kvinnemuseet. Harvest, kvinner som brødfør verden heter den. Og så det da Duke Ellington's Secret konsert I Vinger kirke klokka 18. Og klokka 19 så det konsert med Rooster House I Vinger Blues og Rockklubb.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så vi, gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni I Opus med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre til oss liksom vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi enige om å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og det var jo en tur I studio nede I Tøksfors hos Stig Lindell og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så var det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da, som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du, og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum, betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake, at I hvert fall når vi var unge, vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var I ungdommen, og vi var flekkvis ukis og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, og så øver litt, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så vi oss veit tilbarsatt.
0: Ja, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover at dere skal fortsette å gi ut nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør det snaut 2 uker der, da. Så det går fort.

Innlandet har fått en ny toppsjef I Forsvaret, det melder NRK Innlandet. Det oberstløytnant Lasse Andreas Vestli Berg, 39 år gammel fra Nord-Odal, som tar over som ny sjef for 133 Luftving. Det Harstad Tidene som brakte dette først, og som sagt videreformidlet av NRK da. Berg I dag militær assistent for forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Evenes flystasjon hjemmebasen hans, og det også hovedkvarteret for 133 Luftving. Under Luftvingen ligger blant annet 333-skvadronen, som ansvarlig for innføringen av nye maritime patruljeflyet P-8A Poseidon, som Norge har kjøpt 5 stykker av. Basen huser også Norges QRA-beredskap for NATO med 2 F-35 jagerfly, står det videre. Vi skal ha mer musikk å by på vi. Her kommer Bjørn Eidsvåg, Shalala.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Nu drar du seg mot Ella Ville Dager på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
6: Vilket jævla liv, va?
0: Radio Kongsvinger.

Eliteserien tar jo da en VM-pause nå, altså Eliteserien I fotball. Men det ble spilt kamp I går, blant annet for mellom HamKam og Ålesund da. Resultatet der ble 2-2, og lagene tok dem med et poeng hver seg inn I VM-pausa. Neste kamp for HamKam nå, det mot Sandefjord, og det ikke før langt ut I juli, eller I hvert fall I juli. Obos-ligan, der Kongsvinger og Raufoss spiller, den fortsetter noen runder til, før de også tar pause I starten av juli. Nå skal vi slippe til Nelly featuring Kelly, Dilemma.

0: Vi skal her og nå på kanalen snakke om noe som tidligere var kjent som sommerskolen I Kongsvinger. Nå har det byttet navn. Nå heter det Ung Sommer. Og det betyr at det nå noen uker I sommerferien som skal fylles med ganske spennende og lærerike aktiviteter. Siri Langseth, du ungdomskontakt I Kongsvinger kommune og Ung Sommer. Skal vi ta først og fremst, hvem dette tilbudet beregnet på sånn aldersmessig sett?
1: Ung Sommer jo et tilbud for barn I barneskolen, så da fra 1. til 7. trinn. Da har vi 3 uker som vi har aktiviteter. Det uke 27, 28 og 29. Der har vi aktiviteter som delt inn for 1. og 2. trinn. 3. og 4. trinn, 5. 6. og 7. trinn. Aktivitetene vi har kunst og sløyd, kreative medier, idrett, friluftsliv og dans.
0: Ikke sant? Noe for enhver smak, egentlig.
1: Det det.
0: Ja. Du, for alle som tenker, og jeg har barn I disse aldersgruppene her, har kjempelyst til at de skal få være med på det som heter Ung Sommer. Hvordan gjør man det da? Altså, må man melde seg på... Hvor finner man påmeldingsskjema I så fall?
1: Da må man melde seg på. Du finner påmeldingslink på Kongsvinger kommune sin hjemmeside. Der ligger det en hel artikkel som heter Ung Sommer 2026. Der trenger vi informasjon om barnet, hvilke skole, trinn og hva barnet ønsker å melde seg på.
0: Men du, Siri, det kan jo være sånn at det veldig, veldig mange da, som har lyst til å være med på disse kursene. Kan det bli fullt? Altså, litt sånn førstemann til mølla-prinsipp som gjelder her?
1: Det det ikke. Her får alle plass. Skulle vi se at det blir veldig mange på et kurs, så pleier vi å sette inn flere aktivitetsledere som gjør at vi kan utvide. Eventuelt at vi spør de gjelder, som kanskje har meldt seg på flere kurs, om de kan bytte til et annet kurs.
0: Ja, så deilig. Deilig alltid med arrangementer hvor det plass til alle. Det liker vi. Men du, jeg antar Absolutt. At man må uansett, selv om det plass til alle, melde seg på kanskje, for dere liker vel litt å ha oversikt over hvem som kommer og sånt?
1: Ja, og det fint. Vi sier ikke nei hvis du møter opp I døra, men det beste jo en påmelding, så vi har kontaktinformasjon for å vite om allergier, det noe vi skal ta hensyn til, og at ikke minst instruktørene og aktivitetslederne våre har en viss oversikt over hvor mange som møter opp og kan legge opp et opplegg deretter.
0: Ja, og påmeldingsfristen, når den?
1: Mandag 8. juni.
0: Og helt til sist, altså, det dyrt å delta?
1: Dette helt gratis. Så dette et tilbud for alle som alle kan melde seg på uavhengig av økonomi.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
3: Du får ros for den, altså Nidaros.
2: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

Klokka den tikker av gårde. Det snart nyheter her på kanalen, og det blir værende også etter at vi har spilt litt musikk og nyhetene. Vi skal nemlig holde det gående fram til klokka blir 12.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkestedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert fire tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Tre personer har mistet liv I en alvorlig trafikkulykke på Riksvei 3 ved Kvikne I Tynset I dag tidlig. Ulykken ble meldt inn klokka 05.52 og var en frontkollisjon mellom personbil og et vogntog. De omkomne satt I den utenlandskregistrerte personbilen, mens førerne av vogntoget framstår som uskadet. Politiet arbeider med å identifisere de omkomne og varsle de pårørende som kan ta noe tid. Det pågår omfattende undersøkelser på ulykkesstedet, og Riksvei 3 vil være stengt I lengre tid. Veitrafikksentralen har informert om omkjøringsmulighetene. Politiet observerte natt til I dag en slåsskamp på Skansen I Åsnes. Patruljen grep inn og fikk rask kontroll på situasjonen. En mann I 40-årene ble innbrakt til arresten og vil anmeldes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse. En svensk mann dømt for uaktsom kjøring etter en dramatisk trafikkulykke I Elverum tidlig en novembermorgen I fjor. Ifølge Mitt Elverum kjørte mannen rett fram over en rundkjøring på Hamarveien ved 50A. Bilen fikk store skader og airbaggen ble utløst da den traff kantsteinen og stanset midt I rundkjøringa. Mannen hevdet I retten at ulykka skyldtes tekniske problemer og vanskelige kjøreforhold, men retten fant ingen bevis for dette. Det ble slått fast at årsaken var høy fart inn I rundkjøringa, og at han dermed mistet kontroll over bilen. Mannen nå dømt til å betale en bot på 11 000 kroner. Betaler han ikke, må han sone 11 dager I fengsel. I tillegg må han betale 500 kroner I saksomkostninger. Per Gynt-festivalen satte en ny publikumsrekord I 2025, men endte likevel med et underskudd, det melder lokalavisa Dølen. Festivalen samlet hele 33 500 besøkende, hvorav 17 300 så hovedforestillingen ved Gålåvatnet. Daglig leder Maj-Britt Støve peker på sterk kostnadsvekst og økt aktivitet som årsaker til at regnskapet gikk fra et overskudd på 250 000 I 2024 til et underskudd på omtrent 400 000 kroner I fjor.

Capital Cities, eller hovedstedene som det blir på norsk, de framfører en låt som heter Safe and Sound her I innledningen på denne siste timen med formiddagssending denne lørdagen, siste lørdagen I mai 2026 her på Lokal Radio. Og vi skal høre at sommerpatruljen til LO på veien igjen, og at de kanskje kommer på besøk her og der. Vi skal også høre mer om Birken, for de endrer nemlig vektkravet på stekken foran årets Birkebeinerritt, og det blir altså nye regler for hvor mye som skal være I sekken, eller hvor tung sekken må være I løpet av alle konkurransene som Birken arrangerer fremover. I tillegg skal vi selvfølgelig gratulere en innledning med bursdag I dag. Det skal handle om våpenproduksjon I dag. Nå skal Jonas Love framføre en låt som heter Ja, ja, ja, og det ikke jeg visste da jeg presenterte denne låta sist, var at dette var Norges bidrag I Eurovision, og det har visst vært det også, men her det I hvert fall låta.

0: OLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Dette Radio Kongsvinger.
7: Underholdningsguiden. Austvatten vel, de inviterer til familiedag på Bakkefløyta I dag mellom klokka 11 og 16, en innholdsriks dag for hele familien, som inneholder ikke bare det, men også et løp og så videre da. Det også forsommerstrikk på milepælen klokka 12 I dag, og så det da som sagt dette Østvattenløpet, det starter klokka 13 da. Det også sjutoppstur I Odern I dag, dette da start og mål ved Sandsoa I Sand sentrum, parkering ved milepælen eller Sand kirke, der var det påmeldingsfrist I går, som hør gjerne etter I fall du fikk lyst til å være med på dette nå. Nordahl MC, de inviterer til den 39. Utgaven av Kuk I Odalen I dag og I morgen. Lørdag står Father and Son og Damnation på scenen, og alle motorsyklister velkomne dit. Man lokker med servering og teltplass til alle. I Sørdal det blomstermarked hos 24-7 på Slåstad. I Eidskog MC Rock fra 15 til 24. Epic Medusa, The Cocktail Slippers, Confess, Knogjern, Don't Supernova Downtown, Jernhånd, Light at the End, det dagens band. Brandtårnfestivalen selvfølgelig, den arrangeres også I dag på Hornkjølberget klokka 16. Der spiller Ingemar Skæra, Søndre Finnskogen Spillemannslag og Sandra Iselin Gaustad. Og Grusjø Gauken, karaokearrangementet, den foregår også I dag klokka 20. I Kongsvinger så skulle det vært marked I gågata, det utsatt på grunn av sykdom, men den kommer sterkere tilbake der I neste måned. 11-16 det åpent på Fengselsmuseet på Kongsvinger Festning. Det maleriutstilling I Galleri Asbjørn fra 12-16. Ingrid Solberg stiller ut

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får

0: får dem i nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter i arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har, har rett på, men også hva de har, har plikt til.
1: Er det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
0: Ja, såpass ærlig må man jo være, det er det. Dessverre så er det også en del arbeidsgivere som klar over at, at det mange unge som, som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert i de spørsmålene, og som, som leser seg opp, og mange nå i det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk er mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som, som nysgjerrige, og som, ja, som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
1: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom i Innlandet som snart skal i gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler i mosen med tanke på min jobbsituasjon?
0: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Eller så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre, å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da i hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
4: enklere. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
8: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.

What's the story med Alexander Witt var det. Og det var en låt som leder oss inn på politiets logg. Det har vært en oppdatering der siden vi var innom I stad, et par stykker også. Denne trafikkulykka på Kvikne, Tynset da, som vi har pratet om. Der var det dessverre tre personer som mistet liv I ulykka. De tre satt I en utenlandsregistrert bil, og politiet jobber da fortsatt med å identifisere personene og varsle de pårørende. Dette kunne ta noe tid, og det foregår fortsatt undersøkelser på stedet. Ellers så var det I Nord-Aurdal I dag til klokka 10 at nødetatene dro til Fagernes bru. Der hadde man fått da melding om en personbil som hadde kjørt ut I elva. Politiet eller brannvesenet var på stedet, og de så ingen personer I bilen. Og etter at man har undersøkt nærmere, så ble det bekreftet at det ikke var noen I bilen. Man har lyktes å komme I kontakt med bilens eier, som bekrefter at det ikke var noen I bilen. Bilen har formentlig trillet ut I elva av seg selv, og nødetatene har derfor avsluttet på stedet. Amy McDonald neste artist ut. Dette Dream On.

Mange ting jo ganske tradisjonelt her I både innlandet og resten av verden. Det har det også vært når det gjelder vekta på sekken I birkebeiner, ja, skal vi si rittet, eller I hvert fall birkebeiner løpet. Men nå skal man på en måte gjøre noe med denne vekta, da, for fra og med årets birkebeinerritt, det blir vel sykkelløpet der da, så skal minimumsvekta ned fra 3,5 kilo til 2 kilo. Og sekken har vært en del av denne birken siden 1932, og skal symbolisere kongebarnet Håkon Håkonsen, som ble fraktet over fjellet I 1206. Daglig leder Jostein Burås understreker at sekken fortsatt først og fremst handler om sikkerhet. Deltakerne må ha med seg nødvendig utstyr dersom værforholdene endrer seg eller uhellet skulle være ute. Vektkravet har tidligere blitt redusert en gang, det skjedde I 1993. Ifølge Birken skyldes årets endring at moderne klær, sekker og sikkerhetsutstyr blitt både lettere og mer funksjonelle, og at sekken blir obligatorisk I alle birkebeinerarrangement. Eller at den fortsatt det da, både som sikkerhetsutstyr og som en viktig symbol på Birkens historie. Det står da også I en pressemelding som har kommet oss I hende.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Ticketmaster. Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.

0: just like a song when we were young.
1: Undertegnede har gjort sitt for I dag. Vi skal forhåpentligvis møtes igjen I morgen når klokka ni. Og det kan jo hende dukker opp på en eller annen radiokanal I løpet av dagen også, men denne formiddagssendingen, den nå allerede straks slutt. Jeg heter Paul Erik Berntsen og sier rett og slett på gjenhør.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom, byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
9: Kjører du rundt i møkkete bil?
10: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken. Best å vaske
11: storbil. Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: og jaså, her lukter det
13: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

0: Ja, da vi tilbake I studio med Capricorn. Denne helgens Capricorn blir, ja, vi får vel si litt spesiell. Jeg vil si veldig østinspirert. Øst-øst, altså. Ikke, nå tenker jeg ikke Russland, men jeg tenker enda litt lenger øst. Og med oss I studio så har vi Kai Olav Tønnesen, som driver Look East.
1: Stemmer.
0: Og jeg tenkte du kunne jo få fortelle litt... Vad dere driver med I Look East da, I første omgang?
1: Look East, vi på en måte startet for å fremme kunnskap og kjennskap til sør-øst-asiatiske land, subkulturer der. Vi startet opp for et par år siden og har gjennomgått mye rart. Vi har hatt ekstremt mange konserter allerede, og vi involvert I mye morsomme prosjekter, ikke minst med japanske artister. Der det overflod og alt mulig rart. Og vi har jo også som en målsetning da, sett I forhold til lineups på alle festivaler I hele verden. Du ser ikke så mange kvinnefolk der, men vi satser på 75% minimum liksom, som vi skal bruke inn.
0: Ja, nei, det med kvinnelige artister på festivaler generelt jo lavere enn normalt, men enda lavere jo asiatiske band, kanskje?
1: Veldig sjelden, men nå begynner å se ting litt her og der, og til og med liksom Tons of Rock drar inn baby metal, det var en stor overraskelse, men hyggelig igjen da. Det en start, men rundt omkring I Europa begynner de store eksene å komme nå.
0: Ja, begynner å varme opp til ideen om folk fra Asia da, det jo veldig moro.
1: Kjempemoro, og det veldig ekstra moro faktisk å være liksom med I den starten der og kunne spille inn både det ene og andre. Så det liv laget, dyrt, men får håpe det kommer noen inntekter etter hvert her også.
0: Ja, men dyrt blir det jo uansett å si hva du skal arrangere, men klart det blir jo en ekstra prisklasse på grunn av reiser og sånne ting.
1: Du kan si det sånn da, at den personen som kommer hit I juni, vi ventet litt for lenge, det kom jo noen Hormuz-streder og sånne ting inn I bildet, og da gikk jo flybilletten hennes opp 40% tvert, ikke sant? Og I sand. Da tenker litt på de store festivalene, hvor mye de kommer til å tape budsjettmessig I år.
0: Ja, de kommer til å kjenne det på grunn av blant annet hendelsene I Hormuz-streder.
1: Ja, ja, ja. Det slår ut noe voldsomt. Så om hun kommer seg hjemme, det vet ikke jeg, men det får bli hennes problem.
0: Ja, du nevnte jo det at det kommer en dame hit I juni.
1: Eller? Det stemmer, Yukika, med artistnavn Yuka. Hun en særdeles dyktig singer-songwriter-performer fra Osaka, Japan. Jeg hadde gleden av å treffe hun I Wien I fjor under Europaturnéen til Isilien. Allerede I Wien så var jeg litt lei hele Isiljel og det lille den opplegges så jeg ble sittende og koset meg med Jukka I stedet og hun imponerte meg på scenen det sjelden jeg liksom får den følelsen yes, her må vi gjøre nå og da har det bare ballet på seg så hun kommer tidlig I juni og reiser ikke før juli dukker opp så, og jeg må flytte ut for hun tar av leiligheten min jeg vet ikke ennå hvor jeg skal bo
0: Ja, ja, men det jo en, jeg får jo si, en billig løsning I hvert fall for overnattingsmessig da.
1: Det det I hvert fall for hun, men det liksom...
0: Hvor skal du gjøre å ta deg I stedet?
1: Det så mye tomme lokaler I gågata, og så finner du sikkert etter andre der. Men det samme skjedde I vinter når Kimen og Seidan var på besøk. Jeg flyttet ut, og de fem jentene flyttet inn. Gud, så var det ikke det mer enn par netter så det var jo greit, men nå snakker vi om hele måned
0: Ja, det ja. Kan jo bli spennende
1: Så hvis noen har en liten hymel stående tom, så ja, gi et pling
0: Ja, men da får man holde øynene og øre åpne etter en hybel til Kai her I, sånn midt på sommeren
1: Det hadde vært veldig ordentlig Men det moro, man må offre litt for å ha det gøy
0: Absolutt Jeg sitter jo med den kjennskapen selv, for jeg har jo drivet med dette en del år selv,
1: ja, ja, ja.
0: I en litt mindre skala, riktig nok. Du har jo hatt band på bluesklubben også.
1: Det har vi. I Silje blant annet. Bandet hennes, det norske The Lily, de hadde jo premiere der, og Luke East jo ansvarlig for å danne det bandet. De spilte jo over hele Europa I fjor. Stor suksess. Blir vel stort sett bare London på dem I år, tror jeg. Men det jo en grei start. Så får vi se. Jeg trykker meg ut av det prosjektet, for det tok veldig mye tid. Jeg har lyst på å drive med andre ting også, liksom.
0: Ja, men det jo greit å variere litt også.
1: Ja, det det. Absolutt. Og etter hvert så har jeg liksom så det, du finner jo stadig noen sånne, sånne kaninhøl å hoppe ned I da. Det liksom oj sann, og det var kult. Sandbikimi de altså jeg hadde jo aldri vært I nærheten av noe sånt nå før. Men jeg angrer ikke et sekund, det det kuleste jeg har sett på år og dag. Sjøvilt, galskap I makroformat. Men for en gjeng.
0: Ja, jeg var til stede på konserten du hadde på Elg-Elg I ja. Tidligere I år. Nei, fjor. Tidligere.
1: Det var I år.
0: Det var tidligere I år, ja. Tida går så alt for fort, så det litt vanskelig å holde koll på alt.
1: Det sant.
0: Jeg minns at det var snø, så da hodet mitt da gikk det automatisk til fjor, I fjor.
1: Stemmer.
0: Men det var jo februar I år, ja.
1: Yep.
0: Stemmer det. Det var et greit oppmøte også, sånn utifra... Kongsvinger standard
1: Kongsvinger Kongsvinger Men de hadde jo Fiksa jo tre jobber til dem På tre etterfølgende dager Oslo ble overraskende bra Det var kjempestemning Så ble Eidsvoll dagen etter Og det tok jo fullstendig av Det var ikke måte på liksom Så besøket var såpass bra Og de koset seg så innmari her At vi har fått lurt dem hit en gang til nå Om ikke så mange dager
0: Ja, men det kan jo bli spennende og, Men det blir ikke på Kongsvinger
1: Nei, da blir det ikke tid til Kongsvinger Men vi fikk lurt dem egentlig hit Vi har et stort arrangement på Hamar 6. juni Da har vi faktisk invitert som... aktør på Stoppested Verden det en rimelig stor familiefestival hvor vi får en egen scene og har mulighet til å promotere oss og de artistene og det vi holder på med og da fant jo manageren til Sembuki ut at ja, men da tar vi litt ferie samtidig liksom og det veldig hyggelig det da så vi får se hvor vi drar dem Men de skal få oppleve ting de aldri opplevd før.
0: Ja, du får vel gjøre ditt yderste til å vise om litt norsk kultur, kanskje?
1: Norsk kultur, og det blir litt fjellheim, og det blir litt forskjellige kule år etter ting.
0: Litt sånn typisk norsk, kan vi kalle
1: ja, det. Ja, nå kjører vi nasjonalromantikk.
0: Ja, ja. Ja, men det jo... Bare moro det å vise frem det til folk fra Japan og omegn, eller ja, Japan så, spesifikt her da, men,
1: De veldig opptatt av det liksom, så hvorfor ikke? Han, manageren, han jo ekstremt opptatt av vikingtiden liksom, så han digger å komme hit til Norge, for han ser liksom vikingtendenser overalt han da
0: Så, ja, ja jeg kan se hva han mener, jeg skjønner jo det
1: Ja, det spennende for dem, det veldig eksotisk
0: Ja, skulle hatt for mye penger nå, kan jeg vet du reise til Havsfjord
1: Ja, det hadde vi hatt tid, men vi planlegger noe neste år, så vi skal nok få tid til Havsfjord da
0: For det ville jo vært noe veldig midt I blikken for han I hvert fall, med tanke på vikingkulturen
1: han hadde tatt av helt Så det kanskje greit å ikke reise dit
0: Bare ser oppslaget Stavanger Aftenblad Men Kanskje vi skal høre litt på Joka
1: Det synes jeg absolutt vi skal gjøre det er ikke mange ukene siden Vi ga ut en ny låt Joka Railway Det en del Det på en måte oppstarten av hennes turné I år Og den spilt inn på en veldig morsom format Det kalles Kit Album Det noen koreanske saker, veldig spennende, veldig kult Som forbinder det fysiske med det digitale Det tror jeg ikke det noen på Kongsvinger nesten som har sett noen gang Men det ikke alle får lov til å prøve å se på og ta på. Mm. Men vi kjører Jokka Railway, og den som vanlig når det gjelder Jokka, veldig catchy sak.

0: Det var Jukka med Yurei Railway.
1: Det stämmer.
0: Eller spökelseståg då som blev gott översatt på norsk.
1: Ja, det stämmer. Du är helt inne på det där. Det var en av de vi har laget. Ja, det må jeg nesten nevne, fordi at her I vinter så fikk jeg en henvendelse fra et såkalt idol som bor i London, japansk. Hun har artistvisum I England. Og hun lurte på om hun skulle til Tromsø på Nordlys Safari. Ja, vel, tenkte jeg. Og da hun lurte på om jeg kunne ordne en jobb oppe I Tromsø med det samme. Hun skulle ha med seg venninne også, som også var idol. Det sa farter over hele Europa hele tiden. Jobber overalt. Og dette et menneske som jeg har hatt kontakt med I mange år. Har enda ikke hatt sjanse til å treffe ham, men jeg håper det kommer. Men det endte med, det var jo at det var en sjef på noe som heter Fint Café og Bar I Tromsø. Han syntes dette var dritmoro, han ville prøve, ikke sant? Og de fikk jobb og full fart, og ikke så mange, vi hadde jo ikke tid til markedsføring særlig. Men det, ut fra de videoene og bildene jeg har sett, så hadde de det veldig moro.
2: Ja, men det jo bra det.
1: Ja, det veldig bra. Så han I Tromsø, han ville gjerne gjøre det igjen neste sesong. Så vi involvert I sånne greier, ikke sant?
2: Ja, altså det jo artig at Lukis navnet begynner å bli... Kall det såpass kjent at du får folk ta kontakt for å få hjelp til sånne ting.
1: Du kan si det, for å ta det helt på andre siden, nå driver vi med søpekultur her, ikke sant? Men det er ikke veldig mange ukene siden det var jeg som henvendte seg. Hun profesjonell eru-spiller. Det kinesisk opprinnelig instrument, det strenge instrument. Og hun jo vant til å spille I store saler og sånne ting. Og så satte vi I gang, vet du. Og da var det tok ikke så veldig mange dagene før det var to jobber fikse for hun I Oslo. Og da har du liksom ytterpunktene her da, ifra det subkulturelle til det klassiske opplegget. Så vi sier ikke nei til å jobbe med noen, men og for oss det jo viktig også å være på den hele tiden, uansett.
2: Absolutt. Det jo kanskje noe av det viktigste når det gjelder sånne type, kall det jobber om du vil, eller jobber, hobbyer, jeg vet ikke hva du vil definere det som. Det jo at du må vise at du der.
1: Kjempeviktig. Og Luke East fikk jo også skylda fordi at Semper Kimen og Seda fikk så mye jobber I Europa. Det var vi som liksom rullet I gang det da, for det gikk så tregt, og så kom vi I kontakt og så rullet det voldsomt på. Og det kjempegøy. Så det bare stå på.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Og det jo veldig gøy å være til stede både som frivillig og som publikum. Jeg har jo vært til stede på begge sider av den, så jeg kjenner jo til det.
1: Det har du. Det blir en litt annen kultur. Det blir litt mer futten fart for å si det på den måten. Da.
2: Ja, altså, sånn opp igjennom året så har jo jeg har jo jobbet med en del artister opp gjennom året, via bluesklubben blant annet.
1: Ja, ja.
2: Og jeg vil jo si at det veldig mye trivelige folk opp gjennom det hele, for all del, men det virkelig noe eget med folk fra Asia, nå særskilt Japan, da, for de har vært mest borti. Det jo noe eget.
1: Det en spesiell gjeng, og det slår meg stadig liksom at altså de så høflige, altså de så takknemlige at ting som vi tar for gitt, liksom, det å bukke og skrape og takke en time etterpå, ikke sant? Mm. Og jeg må jo

0: Det var en, ja, vi ser en veldig fresh og sommerlig låt, kanskje.
1: Det handler jo om en hendelse som Jokke opplevde under en av de mange sommerfestivalene, da. Uten at jeg skal gå så mye inn på det. Men det ikke ofte jeg ser du danser I studio, Tim Robben.
0: Nei, det var bra rytme på det. Jeg skal ikke si noe annet enn det.
1: Da får vi se da hvordan japanske norske utgaven blir. Det skal I hvert fall spilles inn I løpet av juni.
0: Det blir spennende.
1: Så det skal bli kjempemorsomt. Og dette, Jokke jo da en av de artistene vi har med på Hamar den 6. juni. Og som nevnt tidligere så kommer jo også Senbu Kimi no Sei da igjen det skal bli veldig morsomt å se reaksjonene til spesielt de på stoppeste verden med unger og familier og hele pakka når de gærningene der setter I gang for fullt jeg tror jeg nødt til å be dem om å varve ned et par hakk som ikke skremmer vett av folk men altså det så morsomt det de gjør de overalt det liksom ikke stopp I noen ting
0: ja nei altså kan jo ikke si noe på energien til Senbu da jeg husker jo hvordan de var her de gikk jo ut blant publikum danset, drev og var helt Helt med.
1: Det systematisert galskap til de grader, og de kjempedyktige. Det underholdere. Og jeg regner med at et par av dem kommer sikkert til å hoppe ned på graset på Hamar også. Så det skal bli morsomt å se. Jeg gleder meg skikkelig. Og det klart, de skal jo også spille på kvelden. Eller, ikke bare det. Men når vi la ut at de kom til Norge, så kom det jo masse henvendelser på sosiale medier fra de som under 20 da, selvfølgelig. Fordi SEBS, det 20 års aldersgrense, og på dagtid så får det bare noen smakebiter, ikke sant? Og det som skjedde da, det var jo at vi satt opp en ekstra konsert for de under 20, og alkoholfritt selvfølgelig, på ettermiddagen. Og med lavere priser og hele pakka, ikke sant, og full fart, så det blir faktisk mulighet til å se dem tre ganger I løpet av den dagen. Og jeg vet det kommer en fra England som kommer til å gjøre det. Skotta nå, faktisk. Så det litt morsomt. Og de har utrolig mye bra låter, og Manager Dommes en av de som skriver de låtene, og det ligger veldig mye bak de tekstene. Altså, det ikke bare tull og tøys, det faktisk mye om overgrep og den type ting. Som enkelt av dem har opplevd, og det ligger en del alvor bak dette her også. Så en fordel å sjekke litt på YouTube, på oversettelser og sånne ting, så vet den hva det handler om, liksom.
0: Vet litt hva den går til.
1: Ja, det ganske viktig. Men I hvert fall, jeg synes vi kjører en sembuke, ja. Little Finger.

0: Ja.
1: Ja,
0: det var Sembuki. Det river godt.
1: Det river veldig godt.
0: Jeg kjenner det at nå lengter etter å se show igjen, altså. Det må jeg si.
1: De jo ekstremt energiske da. Jeg kan ikke si noe annet enn
0: det. Det er en maskin som ikke gir seg før du ber dem om å stoppe, liksom. Det helt utrolig. De har en vanvittig energi og måten de samspiller på scenen og utenfor scenen. Og, jeg håper vi får se en god del galskap på Hamar I hvert fall. Synd vi ikke får til noe på vinger denne gangen, men kan ikke rekke alt heller.
1: Nei, men vi får se hva som skjer.
0: Ja.
1: Det jo andre ting I æra her også som kan låse opp litt muligheter etter hvert, kanskje. Vi får se.
0: Ja, vi får se hvordan det blir. Men det skal bli hyggelig også. Jeg kjenner også at jeg savner litt rann. Altså, det var to som sluttet I Sandby etter Kongsvinger. Så vi var vel noen av de få som fikk oppleve hele gruppa.
1: Mm.
0: Og den morsomste greia, det var jo at... I Norge så solgte de ut all merchen sin. Det var ikke t-skjort igjen til Sverige og resten av Europa, så der tappte de veldig mye penger gjennom turen. Men det tyder på at det ting som I ferd med å skje her også. Altså.
1: Ja, altså kulturen vokser jo. Jeg kan jo ta det eksempelet vi pratet om I sted, at Japan jo mekka for videospillet. Da. Så det klart... generasjonen, ja, min og den før meg da, generasjonen til broren min vi har jo vokst opp med mye japansk kultur
0: ja, ja.
1: På en litt annen måte enn musikken da, men altså, vi har jo vokst opp med det så vi kanskje litt mer akseptable overfor det
0: det kan jo gå til, ja
1: jeg har en mistanke om det også, men det jo veldig hyggelig å se at folk veldig åpne for det da
0: ja, og så
1: eller begynner å bli I hvert fall
0: jeg tenker veldig, altså når de opptrådde på Eidsvoll på SmaragdCon som cosplay-event mm. Der hadde unger nede I 8-årsalderen, ikke sant? Som tok fullstendig av de første konsertene de har vært på så opplever de noe sånt nå og da hadde folk på 60 som ikke lot dem gå av scenen og arrangøren var jo så fornøyd at hun stod greien etterpå ikke sant? Og det klart jo at og det første gangen et ekte idolband fra Japan har vært på noe kon I Norge og det klart det sprer seg jo altså, det et marked som vi har lyst på å fylle opp Så får vi se da, om det blir noe. Jeg tror det blir noe. Ja, det må vi nevne. Jokka skal spille på Norges største Magikon I Oslo.
1: Ah.
0: 20. Juni, da hun hovedartist på Røverstaden, nabobygget til Oslo konserthus. Så det blir morsomt.
1: Ja, men det blir jo artig.
0: Ja, og der det mye altså. Cosplay-folket, det enestående. Utrolig mye kult
1: Ja, jeg vil jo gå så langt å si Som å kalle dem et eget folkeslag nesten
0: Ja
1: på mange måter
0: Men jeg hadde med meg en bussjåfør fra Vinger Uten at jeg skal ikke nevne navn Man kjører en gul buss Og han ble jo med til Eidsvoll Og så Sembu der Og så reaksjonen Og hvor tøft det var med cosplay og sånne ting Han trodde ikke det eksisterte engang, ikke sant? Og det på Eidsvoll altså Det ikke så langt unna Vinger
1: Nei, det ikke så langt unna
0: Nei, så det hadde vært morsomt å prøve noe her også Men det kan for så vidt andre drive med akkurat den biten Det tar de tid å dra det I gang
1: Det gjør det Du må jo... Få tak I folk, lokaler Altså det mye som skal ordnes
0: Det mye som skal ordnes Og som du må ha noen ildsjeler som brenner for det
1: Absolutt.
0: Men at det viktig for mye ungdom Det uten tvil Da kan de gjemme seg litt bort Da likevel være seg selv De treffer like sinne Og de har et miljø de trives I Og det like viktig som noe annet
1: Absolutt, jeg kan jo si det Det der ringer jo veldig sant for gaming også
0: Ja, ja,
1: altså,
0: ja, ja.
1: I andre enden av spektret Utrolig mye cosplayere som også gamere
0: Ja, det tror jeg på
1: Så de går gjerne hånd I hånd mange
0: Selvfølgelig Og det litt grann som du sa her I stad da, Og som vi merker når vi arrangerer nå Når det kommer folk fra halve Europa liksom, Og du drar ut folk, ungdom Som har med mora si på konsertene våre som ikke har det miljø som de egentlig ute etter, men som treffer det på våre konserter, det betyr mye for oss. Og jeg vet jo det at det har oppstått mange gode vennskap over landegrensene med de konsertene. Så det klart det viktig. Absolutt. Mm. Og det sånne ting som får deg til å tenke at uansett hvor slitsomt og dyrt det så det jammen verdt det også.
1: Ja, men det jo sånne ting som gjør det ekstra verdt det. Når du ser ja, reaksjoner fra folk, samholdet det skaper, mulighetene for å bygge broer på tvers av både land og kontinenter, kan man jo si.
0: Ja, du gjør det. Ganske mange, faktisk.
1: Så jeg har jo blitt kjent med et par stykker før.
0: Ja, det har du. Jeg har noen bilder.
1: Ja, det har jeg jo. Jeg har opp til flere.
0: Ja, men det moro. Kjempeordeit. Det ordentlig koselig miljø. Og sånn som han fra England som kommer igjen og kommer igjen. Altså, ganske utrolig, altså. Og sist gang på Isilil var det jo tysker og franskmenn og alt mulig, så kjempeordeit. Folk bruker penger på å komme til Kongsvinger, liksom. Mm. De må ha mat, de må ha overnatting. De bruker penger de må, akkurat som alle andre.
1: Ja, altså, jeg vil jo si sånne konserter, det jo veldig positivt for byen i sin helhet, da, for det hotellnæringen tjener litt, ja, ja. Restaurantnæringen tjener litt, konsertnæringen tjener litt, altså...
0: Og nå vet faktisk veldig mange flere at Kongsvinger har en innmari kul festning. Sånne ting. Altså, folk tar med seg minner og sier, nei, vi kommer igjen til sommeren, for her var det ordentlig, liksom.
1: Ja, altså, du kan si mye om Kongsvinger, men det er jo mye fin kultur her, hvis du bare gidder å lære.
0: Ja, ja, ja. Man bare ta imot folk og vise det om kulturen. Mm. Det det som det handler om. Ikke holde deg til en vanlig lukkede gruppe. For det det nok av, det også.
1: Ja.
0: Ja. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg synes vi skal kjøre en Sembuki-låtell, ja. En aldri så liten sak som heter World End Crisis.

0: Bra saker dette her, synes jeg. Og de går jo inn i dette her med liv og lyst og i det hele tatt. Vi har såpass god dialog med managerne her, så vi får jo en del sånne morsomme, spennende nyheter underveis i forhold til de her damene her, da. Så følg med på Luke East, vi legger det ut der først. Men i dag så det var bekreftet at de skal til Australia, og altså nå har de gått gjennom alle 47 prefekturer i Japan. De har vært innom 15 land. De ikke ferdig ennå, og allerede i gang med å planlegge neste års verdensturné, ikke sant? Altså, neste år, ja. Det ser ut som Luke East blir involvert i den neste års verdensturné, da. Og da snakker vi om Europa-delen, selvfølgelig, for vi har jo litt erfaring med det fra før. Og det er klart at det hadde vært kjempegøy å følge til folka der rundt omkring. Vi har sparet dem for så mye penger på grunn av enklere løsninger at jeg tror det er en viss sjanse for at det blir mye moro neste år.
1: Ja, men det blir spennende å se.
0: Ja, Kongsvinger markerer seg, vet du. Både her og der.
1: Ja, men det er jo godt å se at denne byen som ifølge store deler av befolkningen ikke skjer noen ting i, det faktisk skjer noe.
0: Altså, jeg er overrasket og sjokkert over hvor mye det skjer så mye i denne byen her. Det er umulig å få med seg halvparten nesten, ikke sant?
1: Ja.
0: Alle ære til kulturarbeiderne i byen, altså. Mm.
1: Ja, men altså enda så er det jo folk som sier at ja, men det skjer jo aldri noe her.
0: Nei, nei. Men det er stort sett de som ikke vil at det skal skje noe heller, da. Sånn er det. Og det er mange som etterlyser muligheten for å kjøpe kjøttkaker i Kongsvinger også. Bare begynne det. Det ikke noe problem. Der har vi også en annen ting på gang. Kjøttkaker.
1: Jaha. Det hørte spennstig ut.
0: Det var litt morsomt, for jeg har faktisk vært i kontakt med Fjordland. Vi har et veldig fint bilde av Senbu. De ankom jo en sen kveld på Gardermoen i februar. Det var kaldt. Og de hadde med kommet fra Polen. Hadde med seg, det fant ut først når de tok bilder av seg selv i Polen før de reiste. De hadde jo verdens største kofferter med seg, og det var bare 11 stykker av dem, ikke sant? 11 kofferter og 7 stykker. Og da tenkte jeg, for jeg hadde tenkt å ta dem med på en togtur, nemlig til Vinger, men da måtte jo leie buss. Og det endte med, det var jo at koffertene ble stående igjen i Polen. Det ble ikke lastet ombord i flyet.
1: Ja.
0: Og de ble stående og stanget på Gardermoen i timesvis, ikke sant? Og bussen stod nå der og ventet. Jeg hadde bare trengt. Vi kunne ha tatt toget, liksom. Ja. Og vi fikk dem endelig inn til byen der de skulle bo. Og slitne, sur og lei, altså de hadde med seg absolutt alt de trengte for å leve i de koffertene. Og satte i gang en prosess med en gang med reiseselskap og flyselskap og alt mulig sånn. Og den jobben varte jo cirka i 20 timer, men da hadde vi de koffertene på plass. Men det første de gjorde når de var innlogert, det var å gå ut og se om de fant en butikk. Og det gjorde de.
1: Mm.
0: Og det bildet da, det er litt morsomt, for da sitter de utkjørt menn og holder i pakke med Fjordland kjøttkaker. Og det bildet sendte inn til Fjordland, og de syntes det var veldig søtt da, men de kunne liksom ikke gjøre noe ut av det. Men det første minnet de har fra Norge, så er det Fjordland kjøttkaker. Det er sånne smågreier du opplever når du med de folka, ikke sant? Som, det er morsomt, veldig spesielt, veldig spesielt.
1: Jeg mener jo, det er jo det som er ansett som litt norsk husmannskost, da, sånn kjøttkaker med poteter og brunsaus, liksom.
0: Og det verste var jo at da vi tok dem opp på Frognersetra, nydelig dag, masse, helt strålende blå himmel og sol, masse folk ute, akebrett, ski, de visste jo ikke hvilke bein de skulle stå på, for de var jo overlykkelige. Da gikk vi inn på Frognersetra, og så fikk de godt velge av det de ville, av mat. For selv om de er 150 centimeter, så eter de mye mer enn det vi gjør.
1: De brenner vel mye energi, da. De bruker jo ikke.
0: Ja, det gjør de. Men det er helt utrolig hva de får i seg, for det. Først så fikk de en diger tallerken med kjøttkaker og poteter og hele biten der. Så fylte man opp brettet med stor laksesmørbrød, men stoppet ikke der. Nei, de tok med seg diger kakebit I tillegg. Og dette satte så her folk og spiste opp alt sammen. Ja. De trodde ikke de skulle klare å gå opp til trikken en gang, ikke sant? Så de noen skikkelig matmonster. Så jeg gruer meg litt til de kom igjen, for det budsjettet sprekker alltid. Men det morsomt, veldig morsomt.
1: Ja, men det jo sånne ting som laget minner, da. Det jo...
0: Aller høyeste grad.
1: Både for deg som arrangør og så for dem, ikke minst.
0: Ja, absolutt. Og de blir så fornøyde etter sånne ting, ikke sant? Det helt topp, veldig morsomt. Så det blir med noen Fjordland denne gangen, tenker jeg. Eller om vi lager det skikkelig, da. Men jeg tenkte det, altså jeg har ei låt til med Sembuki her, men vi sparer den litt rann og hopper over til artist nummer tre på Hamar. Hun har jo nærmest bodd på Kongsvinger I flere perioder, blir jo ikke kvitt det menneske der, jeg vet ikke. Og vi har jo vært involvert I Silje nå I 2,5 år. Vi har fått den veldig mye med hun. Hun har som sagt vært på Kongsvinger I mange forskjellige sammenhenger. Skal straks ut på en turné. Hun starter I Tokyo 30. mai, og så neste det Hamar.
1: Det liksom en brå overgang.
0: Ja, litt sånn småtteri. Hun starter enten I Norge, eller så kommer hun rett fra Japan, liksom.
1: Ja, der har du overgangen der fra Tokyo som har... Ja, hva det blir det? 10 ganger innbygger tar og tar det til Norge omtrent?
0: Ja, jeg leste I dag 43 mil med forsteder og den biten der.
1: Ja, det drøyt 8 ganger så mye som Norge da. Men,
0: ja. Ja, så det litt annerledes enn Hamar da. Det forventes 15 000 tilskuere da. Ja. På stoppeste verden.
1: Ja, men det jo bra likevel det.
0: Det ja da, det veldig bra. Men hun kommer da tilbake som solartist denne gangen her, og det blir spennende å se sol igjen. Jeg var som sagt med hele juli I fjor, og så I alle mulige slags sammenhenger. Og jeg må si det at hun klarer seg veldig bra som solartist, selv om det jo mye tøffere med et band, men altså, ok, vi tar det som det kommer. Dette har også noe med flypriser og sånne ting å gjøre. Hun har jo gitt ut 2 album med en norsk låtskriver, Nikken som han kalles, bergenser I sin beste alder. Han skal gifte seg med han traff I London på turnéen I fjor. Jeg invitert dit og på diverse I sommer, men jeg vet ikke om det blir helt greia da. Det ikke mye metall I det der, men det blir sikkert veldig koselig for de som reiser dit. Men hun har I hvert fall, jeg husker jeg jobbet mye sammen med Nikken under dansen av band og sånne ting, og da sendte han meg en låt. Da ble AI-generert stemme, bare for at jeg skal høre liksom hva det gikk ut på. Og da heter jo den låten noe helt annet enn det han gjør I dag, men dette nok min all-time favorite fra Isilien. Mm-hmm. Vesperal Celebration heter den, og vær så god, jeg håper dere enige, for det en nydelig låt.

0: Ja, det var Westworld Celebration, min desidert favorit. Den en låt som bygger sig upp nå enormt, og så kommer ikke reffe når det skal, og så bare eksploderer det, og måten Himari gjør vokalen på ja, det strålende håndverk, for å si det sånn.
1: Ja, ja altså, jeg vil si meg enig der, Kai, at det jo... Ja, den ligger vel på topp 5 hos meg av det jeg har hørt her I Silje.
0: Eller, ja, ja, ja.
1: Jeg har jo hørt, jeg tror jeg har vel hørt de fleste skivene jeg har gitt ut opp igjennom.
0: Du har vel hørt litt.
1: Jeg har hørt litt.
0: Nei, ja, men det var, for meg så var det litt spesielt, fordi hun spilte jo den på vinger på verdensturen av avslutningen.
1: Stemmer det.
0: Og jeg skal ikke si hvem sin skyld det var, men jeg sa det at hvis ikke du spiller den til meg, så trenger du ikke å komme meg liksom. Så den kom på setlista. Så det var ekstra spesielt da.
1: Ja, men det jo ekstra moro da, når det blir litt sånn, sånne ting.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Og jeg gleder meg til Himari igjen nå. Nå blir det ikke så mye samarbeid fremover, men det var jo vi som ordnet jobben hennes I Polen. Det første gang du kommer til Polen I år, og det jo rett etter Norge. Så jobber litt sånn, ja, for å hjelpe litt. Holde motivasjon oppe
1: Jobbe litt I skyggene, jeg kaller det
0: Ja, det faktisk mye bedre og billigere Sånn det Litt usikker på om vi skal kjøre en Nei, vet du hva? Nå skal vi sørne med å hoppe over på Hadeland Folkehøyskole Der, det helt nederst på lista så HFS Eller HSF, eller hva jeg skrev Der kommer det en del sånn K-pop hits. Og Hadeland Folkehøyskole, det noen vi har jobbet med flere ganger I Luke East. De har vært med på alle våre arrangementer faktisk. Det ikke uten grunn, fordi at dette ungdom, det elever ved folkehøyskole som har forskjellige østasiatiske linjer, blant annet en egen K-wave-pop-linje. De har japansk språk, de har koreansk språk, fantastisk gjeng. Stor glede å jobbe med de ungdommene der. Alt det blir jo hyggelig. Står på. Og de har jo ikke gitt ut noe selv, for å si det sånn, for dette en dansegruppe, eller flere dansegrupper. Men det verste liksom at de her folkene der, de har fått med å gå inn og så grave litt I det K-pop-universet som enormt stort. Mye større enn det folk egentlig tror. Og det klart, hvis du gidder å se og høre på Sabrina Carpenter, eller hva du heter for noe, og ikke tåler K-pop, så har du et kjempe-mega-problem. Og da handler det om at det fra feil verdensdel, liksom. Men jeg har finnet en del av de her gruppene etter hvert, og imponert, altså de jobber så hardt I folka der, at det liksom ikke sånn to ganger I uka, maks en time, liksom. Det daglig fra tidlig til sent. Og en av de som størst, altså de utvilsomt den største gruppa I Korea, sammen med BTS da. Men nå skal jo vi fremme kvinner, og da snakker vi om Blackpink, som altså de jo med på alt mulig. Nå det klær og det sminke, det alt mulig rart, altså de megastjerner har de blitt. Og det vanskelig også å unngå liksom også få, altså du ser dem overalt. Det artig å se at det kommer innslag også I vestlige medier.
1: Det jo, for å si det, det jo litt vanskelig å unngå K-popet nå, for du har jo, det kom jo en langfilm nå nylig, K-pop Demon Hunter også,
0: som jeg digger.
1: Som jeg hadde litt inspirasjon med, eller litt inspirasjon, det var jo regnspeka K-pop-film.
0: Det var K-pop-film.
1: Så det alltid en mulighet hvis du har lyst til å sette deg inn I det på andre medier da, enn musikk også, selvfølgelig.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Altså jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett den Demon Hunter-filmen. Altså jeg synes den helt strålende, ja. Helt annerledes, mye morsomt, veldig bra grafikk og alt stemmer liksom. Mm. Altså jeg har vært big fan all the way liksom. En barnslig fyr. Har ikke kjøpt CD-en enda, men det blir nok det og etter hvert. Men uansett, jeg synes vi skal kjøre det Blackpink,
1: ja.
0: Det er ikke så lenge siden de ga ut en ny en. Den heter enkelt og greit Go.

0: Hvor er du? Det er litt morsomt. Altså det er jo både rytmisk, det er kraftig, det er diktiggjort, og det er klart de budsjettene de folka der har å jobbe med, det gjør jo også at musikkvideoer blir veldig bra da.
1: Ja, de har vel, håper å si, hele den koreanske staten i ryggen, så det
0: Det har noe med det å gjøre. Altså, koreanske myndigheter har jo skjønt hvor mye dette gir tilbake, ikke sant?
1: Det gir jo ekstremt mye, det gir et positivt bilde av Korea, det gir veldig mye inntekter, selvfølgelig.
0: Det genererer mye, faktisk.
1: Altså, genererer det jo at folk blir oppmerksomme på kulturen generelt, og
0: ja.
1: Folk blir nysgjerrige, sjekker ut kulturen, kanskje til og med reiser til Korea, for man er nysgjerrig på å se hvordan det faktisk er der.
0: Ja, ja. Turismen har jo eksplodert, ikke sant? Ja. Men K-pop er ikke noe nytt fenomen. Det er jo noe som har eksistert i 40 år ja, men det har liksom utviklet seg litt da.
1: Ja, det har utviklet seg. Så blir det jo ekstremt promotert nå da. Nå i nyere tid
0: Ja, ja, det har skjedd veldig mye. Så i stedet for å rakke ned på det, folkens, så ta sjekt ut. Det ikke farlig i hele tatt.
1: Nei, gi det en sjans.
0: Gi det en sjans, akkurat som jeg gir alt mulig annet en sjans. Så prøv selv, det artig. Ok, men nå skal vi gå til noe helt annerledes. Bully Duo. Det taiwansk-norsk duo. En professionell pipa-spiller fra Taiwan, Fang Chi, og så har du Mikael Sørenmo på trommer. Tilsammen utgjør det så en duo som de kaller det avant-garde jazz, ispedd taiwansk og sørkoreanske folkesaker. Dette blander dem og drar det ut i det vide og det breie. Det masse rare klanger. Vi hadde dem en gang tidligere på et av våre arrangementer i Oslo, og det ikke så ofte jeg ser at folk ikke prater med hverandre under en konsert, men da var det

0: liksom sånn at du kunne høre knappenåla ramle I gulvet. Fordi at det de framførte med de merkelige greiene sine, det var magisk, rett og slett. Det var noe helt annet, jeg har aldri hørt lignende. Og det var egentlig de som fikk mest oppmerksomhet den kvelden der. Mm. Og nå har jo de to har farta rundt over alt og veldig travelt opptatt, men de vil gjerne bli med på Hamar de også da. Det blir mye morsomt på Hamar 6. juni.
1: Ja, det på Hamar det skjer, så jeg anbefaler folk å prøve å få det på seg.
0: Ja, altså det første gangen noe sånt nå gjort I den delen av innlandet. Kongsvinger har jo fått en del, men nå det liksom Hamar, og så utvider litt rundt Mjøsområdet og inviterer både en og andre. Så det et håp om at vi kan skaffe fotfeste her da. Mm. Så, og det tror jeg faktisk, sånn som Sebs, akkurat som med Goldie, da han leste konseptet vårt, så var det liksom ikke I tvil, og han metal altså, han så metal, og har mye rart han skulle sagt, men dette skulle han gjøre, ja, det var ikke snakk om. så det klart, han har stilt nye Sebs til rådighet, og det tøffeste konsertlokalet jeg har vært I noen gang I hvert fall. Så takk til han for det. Men nå skal vi tilbake til dette avantgarde-greiene da, taiwanske, norske, han jo opprinnet fra Sør-Korea, så her blander vi jo mye. Veldig spennende, men det egner seg absolutt best live, så ta en tur til Hamar, som Tim Robbins sier, anbefales sterkt. Will it do when the future comes?

0: var Woolly Duo. Det var jo, jeg må jo si, det jo annerledes da i forhold til hva vi har hørt tidligere i dag.
1: Vi ikke redd for å vise litt bredt spekter, for å si det sånn.
0: Dette jo litt det vi har pratet om, at japansk eller asiatisk musikk, det for å si asiatisk her, for dette jo Taiwan og Korea, inspirasjon rundt det. Det det. Akkurat som Blackpink jo fra Korea det jo, det ikke, alt ikke Japan. Men asiatisk musikk, det har et veldig bredt spekter da, som vi prøver å vise litt her, og det veldig mye forskjellig.
1: Det veldig mye forskjellig. En av mine favoritter om dagen, det faktisk en dame fra Sibir. Hun kommer fra en fiskelandsby. Jeg husker ikke hva det også strede, men du ser omtrent over til, det Kanada? Så, men altså det så kult når du begynner å leite og det popper opp ting, så det kommer mye gull, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men nå skal vi ikke kaste vår tid på tull. Nå skal vi gå tilbake til Jokka, faktisk.
0: Vi skal det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og som jeg nevnte i starten, så jo hun en allsidig dame som spiller mye forskjellig. De som litt rann into jazz, for eksempel, de burde litt rann ekstra nå. Og jeg bare gjør opps på det at hun gjør alt selv. Kjempekult at du får det til, og at du så ung som når du så dyktig. Og i Japan og Osaka, hvor du kommer fra, så har du et eget band. Hun har faktisk åpningskonserten på Yokka Railway Tour 2026. Det skjer i Osaka. Det skjer den 30. mai. Så kaster hun seg på flyet til Norge og lander på Gardermoen tidlig i juni. Og da vi i gang med et sykt stort program. Men her skal du få Yokka på en litt mer jazza måte. Håper det faller i smak til også.

0: Ja, det hadde du ikke trodd.
1: Nei, jeg vil jo si dette jo igjen en annen sjanger igjen da, utifra sånn det vi har hørt tidligere i dag.
0: Det kan du godt si.
1: Og dette var jo jazzrytmer opp i taco litt til.
0: Det var det, og det klart jo at hun har mye forskjellig komme med, så du ser deg ikke på de konsertene til Jokka, det skal jeg love deg. Fordi det ikke måte på hva hun finner på. Og så det som hun en vinnende vesen å få med seg folk. Og det jo, det må jeg nevne. Neo Tokyo, vet du, vi tar jo alltid med oss gjestene våre til Neo Tokyo. Spesielt i Oslo har vi vært ofte, og kjempepopulært, alltid kjempepopulære besøk, og de, våre gjester de koser seg. Denne gangen så skal vi til Neo Tokyo Strømmen på Ton Strømmen Center, tror jeg det heter nå, etter andre sånn. Men der var det sånn at med en gang, altså jeg sliter med Oslo kommune, for det jo hoppløst å få gjort noen ting der, ikke sant? Men vi driver og jobber med det, men strømmen klar. Der har de egen stor scene. De stiller med videofolk, kamerafolk, egen lydtekniker har begynt å annonsere liksom at Jokka kommer klokka fem da hun på scenen så de har tenkt å gjøre noe ut av det liksom.
1: Ja, men det kult
0: og det ikke noe jeg har satt i gang, jeg har bare kontakt med Oslo og så setter de i gang og det klart, det kjempemorsomt for Jokka da liksom ble tatt imot på den måten der for det, jeg hadde ikke trodd i videste verden at hun skulle få lov til å gjøre noe sånt nå. Men det jo kjempetøft.
1: Ja, det jo dritmoro da. Det jo det jo litt gøy da når du når håper å si de biarrangørene kaller du hva du vil eller de medvirkende gjør noe ekstra ut av
0: det. Ja, det akkurat det og det samme jo det kommer jo til å skje i Oslo. Altså tonfolket de står klare hele tiden. Det kjempemorsomt. Så på den ene siden så må du kjempe litt, og på den andre siden så kommer det av seg selv nesten, ikke sant? Så det sånne vektskåler her, som, hvor det positive stort sett overveier det negative. Men jeg synes da at vi skal ta en sembu til, please.
1: Ja,
0: men, går det bra?
1: Ja, det går veldig bra.
0: Bare sånn at vi får opp giret litt grann, og de jo ja nei, jeg kan ikke si det vi kjører Giza Funk med Sembuki

0: skikkelig skravlekjæringer. Ja. Kjeften går så det holder på dem da.
1: Ja, det ingen
0: det så morsomt å høre på. Og det som et liv I den gruppen der, at jeg håper folk finner ut mer om dem. Som sagt, det faktisk, de har satt rekord I Japan med antall konserter, og det vel ingen som har reist ut på en verdensturné hvor veldig lite fastlagt av konsertsteder, men at de utvider hele tiden, og de gir seg ikke før tiden inne. Og nå har de holdt på 1,5 år sammenhengende med konserter. Slå den, det ikke dårlig.
1: Ja, det absolutt ikke dårlig. Det jo ganske tøft at det det her som liksom de bandene I Japan som har mest konserter og sånn da. Med tanke på hvor mye forskjellige artister du egentlig finner I Japan nå, selv om idolbiten jo den mest utspredte om dagen. Ikke tvil om engang. Et eneste band jeg vet om I Japan som ikke idolband eller metalband, jeg vet om det et japansk punkband som har holdt på siden 60-tallet. Det jeg klarer, jeg husker ikke navnet akkurat nå, men de har holdt på siden 60-tallet og driver enda.
0: Ja. Ikke Guitar Wolf du tenker på?
1: Nei, det det ikke, det et annet band. Jeg husker ikke navnet akkurat nå, men jeg satt og leste om det for ikke så lenge siden.
0: Nemlig?
1: De har holdt på mange år. Nå husker jeg ikke navnet, men som sagt, men over til deg, Kai. Jeg bare...
0: Du bare fikk noe på tungene, ikke sant?
1: Ja, du kan si
0: sånn det. Sånn det. Ja, men den japanske musikkverdenen fascinerende, og det klart at jeg har jo hørt ganske mye I løpet av det siste året, men det sånne grupper som du aldri har hørt om før, sånn som Senbuki, som overrasker meg. Og jeg kjempeglad fordi at den henvendelsen kom fra de folka, for da fikk du plutselig noe nytt nå å konsentrere deg om. Men vi skal hoppe litt tilbake til frøken Tsukishiro I Siljell.
1: Ja.
0: Fordi hun en aktiv dame. Hun driver med mye rart. Blant annet 1. april hvert år så gir hun alltid ut en eller annen låt som absolutt ikke innenfor den greia hun normalt sett gjør. Blant annet Pinky Promise. Hun har jo til og med en drink på elg som heter Pinky Promise. Den laget spesielt for hun.
1: Stemmer det.
0: Og nå kommer det snart en fra Skottland som skal dit bare for å drikke det. I vinter var det faktisk en fra England som tok Pinky Promise på elg. Og han hadde hørt om det. Så det morsomt da, sånne små greier. Men I hvert fall, nå har hun, det like før jeg legger ut på turnéen, her om dagen så ga hun ut en ny låt som ligger ganske mye utenfor det hun normalt sett gjør. Når jeg hørte den låta første gangen, med, da også med AI-pålagt stemme, så sa jeg til kompositøren at kjære venner, har du tenkt å satse på Melodi Grand Prix liksom, for det var noe helt annet og det var skikkelig sånn der poppy greie men dette I samarbeid med nekromantikk både hun og manager veldig opptatt av den sjangeren der og før turnéen I fjor så solgte jeg alt av gammelt stereoutstyr og manageren solgte det han hadde av hodeskaller for han samlet på det og noen samlet på det og denne her går jo igjen I den videoen hun har nettopp gitt ut veldig fin låt jeg har ikke fått studert så mye enda for han så ny men hun kom en ny EP denne uka her Og da det gratis listen through samme Himari på via Bandcamp. Så det, sist gang det var sånn go-through-greie, det var veldig koselig. Mm. Så da, hvis du fri klokka 1 på torsdag, tror du det, så registrer deg på Bandcamp, så du med. Veldig morsomt, men nå kommer den låta da. Liv bestått.

0: Det var det, det.
1: Ja, jeg vil jo si dette var det er jo noe annerledes da enn hva jeg har hørt av Himari før. Ikke dårlig for all del. Det er ikke det vei jeg skal gå med det. Det er bare annerledes. Veldig gøy.
0: Jeg synes jeg litt spent på resten av de låtene. Men jeg tror det kommer til å ligge i den der sjangeren der. Ja. Og dette er jo veldig som pop igjen.
1: Ja, det blir veldig spennende å høre resten, ja. Uansett.
0: Kanskje Norge skal hyre som neste artist til Melodi Grand Prix. Kanskje det blir en sjans for oss også. Det hadde vært kult da. Ja, ja, alt er lovlig.
1: Ja, det ser jo sånn ut i hvert fall at det her alt er lov. Det kunne jo vært en artig vri på hele Melodi Grand Prix det, eller Eurovision som det heter, ja, så fint hadde, i resten av Europa.
0: Det hadde antageligvis blitt litt lagt merke til da.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Det så mye rare konstellasjoner gjennom verden, så...
1: Ja, jeg mener hvorfor ikke, men snakker på hvor mye annet... Jeg styrer det rett ut hvor mye sært det har vært på MGP de siste årene, altså for all del.
0: Ja, det en del år siden jeg har sett det sist, så... Men jeg regner med det omtrent det samme som det har vært, bare enda verre.
1: Ja, ting har ikke forandret seg til det bedre, okay. I hvert fall, det vil jeg ikke si der.
0: Du kan vente noen år til da.
1: Ja.
0: Ja, helt himmelig å bli med.
1: Nå, noe sånt.
0: Ja, men det bra. Da vi snart ferdig med å prate tull, er vi ikke da?
1: Begynner å nærme seg. Vi har en god mulighet til i hvert fall ei låt til.
0: Ja, jeg har litt problemer med hvordan jeg men ettersom Jukka skal være her så lenge, så synes jeg det veldig greit å markedsføre hun og vise hun frem så godt som mulig. Og som jeg skriver andre steder, så dette er en veldig blid dame, hun er kontaktsøkende, og jeg håper jo Vingersfolket tar imot av gutt, da. Det bruker å gå veldig bra.
1: Ja,
0: da, altså, Vingersfolket kjent for å være veldig koselig. Det sant. Serviceinnstilte, hjelpsomme, aldri noe tull, liksom.
1: Ja, men det jo koselig.
0: Til og med Malaysis familie passet på i fjor. 15 stykker. De var så imponerte og uttekende på Kongsvinger. De kunne bare reise hit og låne kakefat og alt mulig. Prøv det et annet sted. Det ikke lett, skjønner du?
1: Nei, det det ikke. Det får vel si meg enig der, da.
0: Ja, så vi skal være stolte av de tilbakemeldingene som faktisk kommer. Så jeg synes Jukka fortjener hvertfall en låt til, ja. Og da har jeg en som heter Open World. Like a fool, I'm not just a fool.

0: Det var vår kjære Jokane som det skal bli en fryd å følge rundt på Joka Railway Tour Norway. Ja. Hun veldig stolt av dere der. Og det kan jeg nevne at hun skal samarbeide med flere musikere, også lokale, blant annet Maria Serrato. I tillegg så har det kommet igjen inn fra sidelinja her fra Oslo. Jaha. Og han, han var på Sendbu faktisk i Oslo, Sendbuki. Og han visste ikke at vi eksisterte. Han har jo aldri vært borte når det ingen Han fikk jo full tenning da. Så han har jo hengt på meg etter det der. For han har et favorittband I Japan han har lyst på å få hit.
1: Okay.
0: Så da sa jeg, ja, men da bare kontakter du dem, og så skal vi se neste år. Men så viser det at han jo musiker. Han jo holder på med mye rart.
1: Okay.
0: Og et av prosjektene hans da, det et album med, basert på anime. Med hans låter og hele pakka.
1: Okay.
0: Og det som da har skjedd I, bare I løpet av 3 uker nå, det jo at han har begynt å samarbeide med Joka, pluss ei teller fra Japan. Så driver jeg og kobler den til to til. Så det blir sånn veldig japansk-norsk produkt.
1: Ok, morsomt.
0: Og jeg har vært så heldig som fått hørt noe med en som heter Litsu Lutska, som også hun helt I 100 da, gjelder Norge. Hun driver og lærer seg norsk og fullpakke. Og jeg må si det at det låter så tøft. Det så tøft. Og på Kongsvinger, 19. juni, så blir det premiere på en av de låtene som med på det albumet.
1: Oh.
0: Og I den siste dagen I juni så går Joka I studio med de folka der og skal spille inn for et nytt album. Nytt prosjekt Japan-Norge, Building Bridges. Det lukist I et nøtteskal. Så det klart dette moro, så planlegger vi en kjempegreie neste år med release og hele pakka. Ja da! Mye som kommer fra vinger.
1: Ja, men det blir spennende.
0: Ja, kjempespennende. Veldig morsomt å se hvordan ting barker I veien.
1: Ja, men det jo morsomt å se at folk fra, jeg får si, Lille Kongsvinger, da, selv om du vel, du jo solung, egentlig.
0: Ja, men sånn det blir en annen diskusjon.
1: men du har jo base her I Kongsvinger, I hvert fall, sånn sett.
0: Det har jeg, det har jeg.
1: Så det litt gøy å se Kongsvinger kommer skikkelig på kartet, da.
0: Ja, det må da være det. Jeg kan ikke skjønne noe som gærlig med dette, liksom.
1: Ja, men sånn, jeg gir det 5 minutter, så det sikkert en eller annen som har en formening om det.
0: Ja da, ja da. Det trenger ikke det engang.
1: Jeg tror ikke du trenger så lang tid, men det alltid noen som har en formening om noe helt annet.
0: Selvfølgelig. Og det må jeg også nevne. Joka skal ha small talk sammen med unge musikere, singer-songwriters på Matoma Creative Complex på Flisa.
1: Ah.
0: Det blir meget spesielt. Og hun skal opptre på skoleavslutningen for kulturskolen I Åsene samme dagen. Yes, så her det bare å ta bussen til Flisa.
1: Ja, men hør der, det muligheten for å, som sagt, jeg nevnte det jo tidligere, det muligheter å oppleve Joka flere steder I distriktet.
0: Ja, plutselig dukker opp hos deg. Du vet aldri. Ta med gitaren over til hun, så jeg I gang. Men greit, da det kanskje på tide å avslutte med låten der.
1: Ja, jeg tenker vi kan begynne å gå mot enden nå. Så før vi går inn på siste låta, så vil jeg gjerne si takk for at du tok deg tid til å komme innom I dag, Kai. Og moro å høre litt hva Lukist har og driver og kokt med I det siste.
0: Jo, takk for det. Det var veldig hyggelig å være her. Det var 2 kjappe timer.
1: Det var det så absolutt. De bare fløy av sted, men det... Sånn det når det litt, det jo litt veldig mye høy energi og sånn når det gjelder musikken, og det veldig mye variert, så det veldig gøy å sitte og høre på.
0: Du får et litt annet bilde av ting, tror jeg.
1: Du gjør det, og jeg håper jo at dere som har lyttet på kanskje har fått et litt annet syn på asiatisk musikk også, for det kan jo hende noen av dere har sittet litt på gjerdet.
0: Ja, vi får tro det.
1: Så kanskje dere oppdager noe nytt I dag, dere også?
0: Det ikke dumt, skjønner du. Har ikke vondt å oppleve noe nytt.
1: Nei, absolutt ikke. Jeg har blitt mer og mer åpen de siste årene når det gjelder musikk, så jeg synes det gøy å bare sjekke ut hva det for noe.
0: Så det, Så det, bedre, det jo bedre å sjekke ut ting og bruke litt tid på det I stedet for å gå hardt ut og si at nei, det det ikke noe. Altså, hallo, hadde jeg gjort det så hadde jeg ikke funnet ut alt dette her.
1: Men, hva skal vi høre avslutningsvis?
0: Nei, nå skal vi gå rett tilbake til K-pop her, synes jeg. Og da har du et av de større igjen. Baby Monster, Go Up.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsjefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: virkelsag, og som en konfirmant en dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema! Åh.
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester. Storbilvasken.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
3: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
4: Du får ros for den, altså Nidaros.
3: Tusen takk. Joker, den gode naboen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Nu drar det seg mot alle ville dager på Skansen. Eller helt ville dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatter, nå silikon I tatter.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
0: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer I Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus Universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligan i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Bernsnett, jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg og spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I 1998 også I dag, selv om mange av låtene faktisk fra året før. Vi skal starte med Boys to Men, A Song for Mama heter denne her. Den nådde opp på en 7. Plass som best på Billboard Hot 100. Den gitt ut I 1997, men I 1998 var beste plasseringen. Låta skrevet og produsert av Babyface og finnes på albumet Evolution og også på soundtracket til filmen Soul Food. Boys to Men var en av de største vokalgruppene på 90-tallet med sine sterke harmonier og følelsesladde ballader. Denne låta en hyllest til mødre, omtakknemlighet, kjærlighet og alt en mamma betyr gjennom livet. I Norge ble den også svært populær på radio.

Boys to Men der med A Song for Mama altså. Vi skal over til en svensk artist ved navn Robin og Show Me Love som nådde opp en 7. Plass på Billboard Hot 100 denne I utgivelsesåret 1997. Låta skrevet av blant annet Max Martin som finnes på albumet som heter Robin is Here. Robin ble en av Sveriges største pop-eksporter på slutten av 90-tallet og denne låta gjorde den også kjent internasjonalt. I Norge og resten av Skandinavia ble det en stor hit. Sangen handler om et ønske om med ekte kjærlighet og nærhet og frustrasjon over overfladiske forhold. Yeah!

til Marcy Playground og låta som heter Sex and Candy. Denne nådde på en åttende plass som best på Billboard Hot 100 da i 1998, og låta skrevet av John Wozniak og finnes på albumet Marcy Playground. Dette bandets store gjennombrudd, også her i Norge, fikk en mye radiospilling. Sangen har en litt mystisk, drømmende tekst og handler om tiltrekning, ungdom og relasjoner, med en alternativ rockesound som skilte seg ut på slutten av 90-tallet.

Marcy's Playground altså, Sex and Candy var det. Vi går videre til Montel Jordan featuring Master P og Slick and the Shocker. Slick the Shocker, unnskyld. Låten heter Let's Ride, og denne var oppe på en andre plass som best på Billboard Hot

Montel Jordan altså, Let's Ride der altså. Vi skal fortsette med et, eller en som kaller seg for Uncle Sam. I don't ever want to see you again, står det. Og dette en låt som nådde opp på en sjetteplass som best på Billboard Hot 100 i utgivelsesåret 1997. Låten finnes på debutalbumet, som også heter Uncle Sam. Dette ble hans klart største hit og en populær slow jam på radio også i Norge. Sangen handler om svik og hjertesorg, om å oppdage utroskap og bestemme seg for å gå videre.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hva likheten mellom et...
2: Sykkelverksted!
1: Og en...
0: Hundeskole!
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
0: Dekk! Bra, Balder! Bli flink, hent ball!
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmaker.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Det altså Retro Billboard du hører på her på Radio Kongsvinger. Vi skal over til Faith Hill og låta This Kiss. Denne var oppe på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 I 98, og finnes på albumet som rett og slett bare heter Faith. Faith Hill var en av de største kontraartistene på 1990-tallet, og denne låta gjorde henne også stor innenfor popen. I Norge fikk den nye radiospilling. Sangen handler om forelskelse og følelsen av kjærlighet, og at dette kan snu hele verden på hodet.

This Kiss fra Faith Hill var det altså som du fikk her I Retro Billboard. Nå skal vi over til Public Announcement, en låt fra de som heter rett og slett Bumpin' Bump, Body Bumpin', Yippie-Yi-Yo. Den var oppe på en femteplass som best, og finnes på albumet All Work, No Play. Gruppa var opprinnelig kjent som R. Kelly's backing band, før de fortsatte på egen hånd. Dette en energisk klubb- og festlåt som handler om dans, tiltrekning og det å ha det moro.

Public announcement der altså med låta Body Bumpin', Yippie, Yo, var det. Nå skal vi over til en virkelig stor hit, Aerosmith og deres I Don't Wanna Miss A Thing. Den gikk jo helt opp på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Diane Warren og finnes på soundtracket til filmen Armageddon. Filmen som jo handler om ja, en rett og slett asteroide eller noe som på vei mot jorda og som truer med utslettelse av hele vår sivilisasjon. Dette var faktisk Aerosmith sin første og eneste Billboard-ener. I Norge var han også på toppen av listene. Sangen handler om kjærlighet og frykten for å miste et eneste øyeblikk sammen med den man elsker.

slår man sammen denne låta her med sekvensen I filmen der et par av hovedpersonene da må ta farvel med hverandre og kanskje aldri vil se hverandre igjen så blir det et ganske rørende filmøyeblikk Dette var altså Aerosmith og I Don't Wanna Miss A Thing Vi går videre til Backstreet Boys og låta som heter Everybody Backstreet's Back Denne var oppe på en fjerde plass på Billboard Hot 100 I 1998 og låta skrevet av Max Martin og Dennis Pop og finnes på albumet Backstreet's Back I Norge og resten av Skandinavia var dette her en massiv hit Låta ble ekstra kjent for den ikoniske musikkvideoen inspirert av skrekkfilmen Sangen handler egentlig bare om å fortelle verden at Backstreet Boys tilbake

Backstreet Boys var det altså. Everybody's Backstreet's Back altså. Jennifer Page og låta Crush var oppe på en tredjeplass som best på Billboard Hot 100 I 98. Låta finnes på hennes selvtitulerte album Jennifer Page. I Norge så ble dette en av de virkelig store pophittene sommeren I 1998. Sangen handler om forelskelse, men også en litt lett og uskyldig måte. Refrenget gjorde låta til en klassiker på slutten av

Jennifer Page var det låta Crush og en låt altså som jo da gjorde det svært godt og den best plasserte låta vi spiller I Retro Billboard I dag. Neste gang blir det musikk av Sarah McLachlan, Puff Daddy and the Notorious Big sammen med Mace, Monica med Mariah Carey, Usher med et par låter, Will Smith, Celine Dion, Destiny's Child og Third Eye Blind. Med andre ord, masse god musikk også neste gang. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den til overs?
6: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sakken opp for grabselen.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Jan Hammer og låta Klokkets Stem hørte vi der. Den skal vi til Østerrike, til Sankt Johann I Tirol. En kar født der 7. januar 1971 med navn Gary Friedel. Kanskje ikke kjenner at den på navnet, men hvis jeg sier Didi Ötzi, så har de fleste hørt kanskje ikke om han, men I hvert fall musikken, for det går alltid til et idrettsarrangement, en håndballkamp, en fotballkamp, eller I hvert fall håndballkamp og en ishockeykamp, hvor musikken som han synger stadig vekker innom. Synger på tysk og på engelsk. Her en ny engelsk låt som heter Just Can't Get Enough.

D&D Ötzi also just can't get enough, hørte vi der. Så til Italia I nærheten til Bologna. Det kommer en dame, født 16. mai 1974, med navn Laura Pausini ifra. Her låta Non se.

var låta Non c'è med Laura Pausini vi hørte der. Nå skal vi til Sverige og høre på et band som ja, det står at de holder på enda, men det I hvert fall litt originalbesetningen som holder på. Rockfolket startet opp I 1950 med blant annet Leif Burken, Björklund, Sigge Ernst og Bertil Bertilsson, Rockragge, Åke Larsson og Per Arne Eklund. Det var vel de som var med fra början I hvert fall. Jeg skal I hvert fall spille en låt som heter Hey Baba Riba.

Turken, ja. Hey Baba Rebas og rockfolket var det vi hørte der. Nå til Trondheim. En dame født her I 1985, 15. august, Carina Jeanette Dahl. Det datteren til ja, trommeslager Morten Dahl, eller Morten Diesel Dahl. Og vi skal høre på en låt som heter Hopp inn med hjertet først.

Håpa din med hjerte først, altså med Carina Dahl, hørte vi der. Nå til Danmark, og høre på en gruppe som startet på 1993, som heter Danse med Drenge. Og en låt som heter så mye som Kjære lille søster.

Florian Fox og Swiss Cowboy, hørte vi det. Så til Minnesota. Nå skal vi se, hvor var det vi var? Vi skulle til USA I hvert fall. Vi skal til et sted som heter Duluth, som ligger I Minnesota. Ja, det var det jeg mente. Robert Allen Zimmerman, født 24. mai 1941. Han straks, eller vært I 85 år, og kaller seg Bob Dylan som artist, og det han har vi hørt om. Jeg skal spille låta Hurricane, litt grann lang, men vi koser oss med den vi.

0: packing. Late day late.
1: Det var gruppa Dissier, og de hadde med seg en som heter Wolfgang Ambros på den låta her, Lebdein Leben. Nå til Los Angeles I California. En gruppe som heter Bread, som var aktiv fra 1968 til 1973, 1976 til 78, og fra 1996 til 97. Make it with you, heter låta.

Make It With You og Rip Our Bread var det vi hørte der. Helt til slutt I dag skal vi til Västervik I Sverige og høre på gruppa Hot Nanny Singers. Startet opp I 1961 og det står at de ikke har gitt seg, men det var vel den første tida som var mest populær og det det jeg hentet låta fra, fra 60-tallet I hvert fall. Med låta Marianne så takker Nola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musiktime sammen med meg.

Hjertelig velkommen skal du være til Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Pål Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio, og jeg skal være med deg en timestid med litt Godt Voksen musikk også I dag. Og vi skal starte med noe som helt nytt. Her Jo Bjørnars med deres nye låt, Dæven så skjæra.

Det var Ronny Nilsen det, og kjærlighetens skyld. Vi skal over til en skikkelig klassiker I ny tappning. Tre menn og en mann, de har gitt ut en cover av en skikkelig klassiker. Det var vel lille Eris som sang denne I sin tid. Låta heter «Jeg vil ha en liten hund».

Fra Åkesson, så der tystnaden sover, skal vi videre til Sannex, et av de virkelig gode, skikkelig bra svenske danseband og som har begynt å få en del år på baken. Skylder deg selv heter deres bidrag I dag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Det var Gjermund og deg som framførte låta på egne ben, og et relativt nytt bekjentskap for undertegnet. Jeg har hørt dem et par ganger tidligere også, men her fikk vi også et ferskt bidrag. Rune Rudberg også ut med ny musikk. Denne her heter Et smil og et kyss. Vi hører på den vi.

Og sto ifra Plumbo der altså. Vi skal over til et band. Jeg har sett en plakat et eller annet sted om at dette bandet skal spille I nærheten av innlandet I løpet av ikke så alt for lang tid, nemlig Royce Rollers. Dessverre, jeg klarer ikke helt å huske hvor det var og hvor plakaten hang og så videre. Men Oh Lola, det I hvert fall en relativt fersk låt fra bandet.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

en rekke kjente stemmer på denne låta her. Finn Erlandsen stod det opprinnelig I, på fila våres når vi sjekket ut den. Men det viser seg at når vi ser litt nærmere på videoen, så her heter det Finn Erlandsen og Ungdomslaget. Det var jo både Ingemar, Jan-Erik Olsen, Glunta, Ole Ivars og mange flere som var med på denne låta her. I tillegg til Finn Erlandsen da, som og låta, den heter Det gamle ungdomshuset. Fått noen år på baken, men ettersom vi nå driver og oppdaterer musikkdatabasen blant annet på Solør Plus da, så har vi bedt om å få filene på nytt, og da det jo artig å få noen gjenhør med de låtene også. Nå skal vi til en annen låt vi også har fått et gjenhør med. Dette Nonstops og låta som heter Tilbarsatt.

0: I disse dager så det slik at bandet Nonstops fra Eidskog, de I ferd med å gi ut en ny låt, og Lars-Kenneth Skarshaug, betyr det at dere nå gjør et skikkelig comeback?
1: Et skikkelig comeback, jeg vet ikke, men jeg tenkte vi skulle markere at vi blir 30 år I år, og så vi, gir vi ut denne låta, så skal vi spille I Skøtterudparken den 13. juni I Opus med Trond Eriks.
0: Og det jo egentlig 15 år siden dere ga dere som turnerende band. Hvordan har det holdt det gående? Har dere finne tilbake til den gamle gløden?
1: Ja, noen av oss har vel drivet litt på si, og andre til oss liksom jeg, vi har vært I foreldre og familiefedre. Men så var vi enige om å prøve å markere 30-årsjubileet på et vis, og da har vi hatt det moro siden nyttår og øvd litt med jevne mellomrom. Så får vi se hva som skjer siden.
0: Og en ny låt som sagt kommer, og det skjønner jeg at du fikk litt blod på tann, for du egentlig skrev musikk til et annet jubileum.
1: Ja, jobben som jeg jobbet på Jotrans var jo 30 år I fjor, og det var jo en tur I studio nede I Tøksfors hos Stig Lindell, og gjorde en låt hit, og da var jeg liksom I gang med låtskrivingen, så ble det flere låter I løpet av fjorsommer, blant annet Husker du da som vi gir ut nå.
0: Og den heter Husker du og gis ut samtidig som dere skal markere et 30-årsjubileum, betyr det at dette en sang som reflekterer over den tiden dere var et turnerende band?
1: Jeg vil kanskje si at det mye mimring tilbake til hvert fall når vi var unge. Vi var jo ikke langt nær myndige når vi begynte å spille. Vi var I ungdommen, og vi var flekkvis ukjøs og var interessert I jenter, så det var litt mimring tilbake til den tiden.
0: Ja, for det startet med langt inn på skogen og rett inn på toppen på Hedmarkstoppen på NRK. Var det liksom sånn suksess fra dag 1?
1: Ja, vi begynte jo, så øver litt, og hadde vi en Trond Erik Grundt som mentor, og han kom jo med denne låta ganske tidlig I karrieren vår, som vi spilte inn, og da gikk det rett på Hedmarkstoppen, og etter det så så vi oss beit tilbarsatt.
0: Ja, og det ble jo et par album av dette her også. Tenker du liksom fremover og at dere skal fortsette å gi ut nå, eller blir det med denne ene låta?
1: Ja, det vet jeg ikke. Akkurat nå så det denne låta som gjelder, og så har jeg vel en I løpet av et år her, som etter at vi bestemte oss for å markere 30-årsjubileum, så har jeg gjort en liten bunke med låter, så får vi se hva som skjer med de etter hvert.
0: Som sagt, dere skal markere det med å spille I Skøtterudparken I sommer. Når det dere skal dit?
1: Den 13. juni blir det, så da gjør vi en snaut 2 uker til, da. Så det går fort.

Vi kommet til veis ende I dagens utgave av Godt Voksen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Vi skal I hvert fall gjøre vårt for å være tilbake med et nytt program da. Låta du fikk avslutningsvis, den heter Husker du, og spilles av Nonstops. Den helt fersk, kom faktisk ut I dag. Nå skal vi slippe til den aller, aller siste låta, den vi alltid avslutter med, Lasses og kveldens siste melodi. Jeg heter Paul Erik Berntsen og sier takk for I dag.

0: Du har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Brannen I et boligbygge I Lørenskog.

0: Da sier vi fra radiosentrum, god lørdagskveld og fortsatt god helg. Vi kjører tallklokka 24.00. Jeg heter fortsatt Gjermund Henrik Aknes, går gjennom menyen i kvelda. Dansbandmikk som nå strakser, skal være nygavet med Erik Norseth. Musikktimen med Rolf Torp, skal være kontrarevin med Ruben Onstahan. Kjører litt grån norsk musikk med undersegne, så avslutter vi kvelden, og musikkekspressen med en Per Arild Andersen. Da kommer det hver hele time, så da har vi fått med det. Kransdager viser, 16 kom inn, litt tordevær på Kåsing i dag, men det gikk jo bra ikke hver da. Vi kan ta med navndag i dag, da først før vi setter i gang litt danser. I dag så er det Geir og Gard, morgen er det Pernille og Preben som vi skal gratulere. Og da er det bare å kjøre i gang her da.
1: Dansbandmix med Gjermund.

Det var Trond Eriks med Gammel Svarten det. Da skal vi høre på noen som kaller seg for Madde og Grabberne. En melodi som heter Tårer i et hav.

Det var det Gunnar Fjellstedt det, som sang melodien fullt og helt. Vi skal høre på en melodi til vi med Gunnar Fjellstedt før vi skal skifte andre tonarter sånn. Og da skjønner

Det var Bjørnar Høygen det med Gro Karins tango. Da skal vi høre på noen som kalles det for Orion, med en melodi som heter Precis som Ferdinand. Så jeg løper om de synger om han der tegnefiguren er som Ferdinand som sitter og lukter på blommorna. Men vi får høre.

Det var Stråle som sang til hvem det skal gjøre på broder Cass. Tommy Cass, han kommer her med Amerikan Original.

Dyrt pepperen vokser, jeg vet ikke henne om den vokser, ja. Men det kan finne noen veit, Sten og Stanley. Ringer noen å høre. Torleifs gråt inga tårar.

Det var ubåtvalsen, og så hadde vi Marte til lappen min da, den jeg hadde laget alene til. Men det tror jeg var Jularbo-shottis nummer 6 med Larry Norlitz.

Ja, hotene Nissingers, tiggeren fra Lovassa, var det vi hadde der. Nå skal Rolf gå med han, for nå det siste ut, Ingemars. Vi ga noen falske løfter, står det her. Da får vi høre hvordan de løfta ikke innfridde. Du lytter fortsatt på Radio Sentrum. Han Rolf Torp takker for seg. Vi høres om 14 dager til dess. Ha!

0: Countryrevyen med Ruben Nysæter.
1: Hello, this is Mountain Man reminding you that this station plays only the best country sound around.
2: Ja, da var det tid for Countryrevy, men ikke bare med Ruben Nysæter.
3: Nei, det utlendinger med.
2: Navnet var?
3: Staffan.
2: Staffan Magnusson.
3: Ja.
2: Vi starter med låt for arkivet ditt, Staffan.
3: Ja, og det setter vel preget på countryrevyen I dag, får vi håpes.
2: Håper det.
3: That's my kind of country.

0: Ja, hvis ikke The Broken Spokesofa, men nesten det samme.
1: Ja, kanskje det, ja. The Broken Spokes, et banjo fra Texas. Og litt grann av swing, Texas swing, western swing, kan være på sin plass, tykte jeg.
0: Det hører vi til country, ne? River of Blues.

Ja, sakten sikkert så nærmer slutten på den utgaven kom til revyen, men en port til låter blir det fortsatt. Først Sarah Evans og låten Tree, Short and the Truth.

0: Glåmdalsmusikk med Gjermund.
1: Da Gjermund Kaknet klar igjen med Glåmdalsmusikk. Variert med ni I kveldet. Litt trekspill og litt dansband og litt viser. Vi skal da begynne med en gruppe fra Eidskogen. Turde bort på Vestmark og Tobelkanten, Ikos. Med to låter. Først ut Rosen som du ga meg. Og en annen rose. Glem ei bort. Det finnes roser.

Arne Kristian skal vi høre på. Det da faren til Kjetil som synger i Striplers, som har orkester. Og da blir det to låter. Det gikk en liten engel, og dags at børja bygga.

Marte og Kæra. Fra Roru, to låter, Lasse Stefans melding, De siste jua årene, og Lotta Ingberg melding, Tusen vakre bilder.

Så skal vi høre på en gruppe som var enormt populære her på 70-tallet. Det var gruppa Hages. Noen, det er sikkert noen som husker dem. Og to låter, Nazareth Melodien, Love Hurts, og en meditell. Det var noen Fredrik Kristoffersen, tror jeg. Dansen går på alle byggene.

Så det er en tur til Odal, jentelaget, fotball, damelaget, det vil da ta sand, tror jeg. Det to låter, Ode til damefotballen, og en melding som heter I gata. Den siste har du nok hørt mange ganger.

Og til slutt i kveld blir det to låter med Tusseladda, Oda Sjang og en uksekjent melodi Kjærest på en stol. Hjelm og kakle ser tilbake om en uke med mer glomdalsmusikk. Til dess, hei og hå!

Da kan undertegnede Per Arild Andersen nok en gang få lov å ønske deg hjertelig velkommen til programposten Musikkekspressen her på denne kanalen. Og det betyr at vi skal ha det moro sammen I 55 minutter. Ja, for jeg håper jo virkelig det at det skal bli litt trivelig og gøy å høre på programmet. Så hjertelig velkommen skal du være til Musikkekspressen.

så la vi rett og slett sendingen for lov å forsvinne ut, for vi har jo så mye musikk som vi ellers vil ha med. Kjenningen, den kjenner vi jo til. Java og Gunnar Fjellseth Band det jo som nå holder koken som kjenningsmelodi for, eller signatur, for programposten Musikkekspressen. Vi lar Fjellseth gutta få lov å ta kvelden for denne gangen, og så skal vi give løs på dagens plateliste. Og der det mye godt, det kan jeg love sånn umiddelbart her altså, fordi her skal vi... begynner det hele med Erik Lims orkester og en herlig instrumental som heter Silvermåne over Bergen. Den synes jeg var absolutt I ørefallene, så vi lar Erik Lims orkester starte hele ballet I dag med Silvermåne over Bergen, kjære lyttere.

Nå får så et par gamle langrennsski med klister på ifra I fjor. Nei, altså, jeg skjønner ikke hvorfor folk driver og baser seg opp I fjellet I påsken.

Det var godeste svingersted og deres utgave av Gitar Boogie. Nå skal vi til en humorist som jeg har veldig, veldig sans for. Det ikke så veldig mange av de nymotens humoristene som jeg har veldig mye til overs for, men akkurat han karen her, han har jeg veldig, veldig sans for. Det Jon Niklas Rønning, og vi skal ha med oss... melodien eller nidvisa eller hva man skal kalle det som heter predikantens oppskrift og ja vi slipper til Jon Niklas Rønning her bare lene seg tilbake og nyte

Ja, det var Jon Niklas Rønning det, og ja, predikantens oppskrift heter denne her da. Skal ikke kommentere det noe videre, men bare konstatere at det var den vi hadde nå. Vi skal videre, og vi skal ha med en instrumental til, og kan jo kanskje tro at jeg velger den på grunn av navnet her, for melodien heter nemlig Brenn Pers Vals. I og med at jeg heter Per til fornavn, så kunne man jo tro det, men at jeg hadde valgt den på grunn av det. Men jeg gjør det altså fordi at jeg synes denne her veldig ørefallende. Og det snakk om dansbandet Simons, som også kommer inn med en instrumental her. Brenn Pers Vals altså.

Johnny-gitar og The Mooncats fikk du der. Nå skal vi til en dame som vel synger noen slags country, vil jeg vel nesten si, nydelig melodi I alle fall. Amy MacDonald heter artisten, og melodien heter This is the Life.

det var altså Amy MacDonald, det, This is the Life. Så vet vi jo at vi har lyttere også I gamle Hedmark, og dere vil nok kanskje sette ekstra pris på den neste melodien, og jeg tror nok mange andre vil gjøre det også. Ingmars en stor favoritt blant mange, og melodien som kommer her, ja, det kanskje mer enn et fenomen enn en person, jeg vet ikke, men her kommer Harry fra skogen, så skal du nå høre hvordan det går med den karen, og det tror jeg nok noen av dere vet allerede.

ja da sånn, det var Harry det. Vi skal over til B-52s, mener jeg nå det heter, skal vi se, men jeg tar helt feil her, for jeg tror gruppa heter noe annet, og det noe sånt som BRF-549, tror jeg det skal være. Og melodien, ja, den har du nok hørt før med Johnny Horton blant annet, men her kommer den, Cherokee Boogie.

da, det var The B-52s det, og melodien som altså heter Shirioki Boogie. Nå har jeg følelsen av at jeg gikk veldig hardt ut, men jeg håper at du ikke tok skade av det han har sagt. Det hender at denne spaken går litt lenger opp på miksebordet enn jeg har hatt planer om. Men vi skal til Sean Longry, og melodien vi nå skal høre, det medley. Det en Irish medley, ikke Irish coffee altså, men Irish medley. Vi setter I gang.

Ja da, det var en Irish medley det altså med Sean Lurie. Og så tenkte jeg at det skulle bli litt mer instrumentalt. Det har vært mye instrumentalt I dag, og jeg har ikke noe, egentlig noen sånn kjempegod forklaring på akkurat det, men det ble noe I hvert fall sånn. Og min tanke da, skjønner du, det at det du skal få lov å få med det her, det Finn Eriksen, som du sikkert også forbinder med melodien Lappland. Men her skal vi høre en annen melodi som faktisk en av mine personlige favoritter, Save All Your Kisses For Me, I instrumentalutgave, fremført av Finn Eriksen.

Finn Eriksen der, og Save All Your Kisses For Me. Jeg synes det en nydelig melodi, ja. Men uansett, vi skal til Vassenguttene, og en melodi som jeg nesten ikke greier å uttale, Skrekkraude Rappala. Ja, vi får nå høre hva det dreier seg om. Men her altså, Vassenguttene, Skrekkraude Rappala.

0: det var sånn at det var skrekkraude rapala, og det var godeste vassengutene vi fikk med der. Vi begynner å nærme oss slutten for dagens program, men jeg gir meg ikke helt enda. Lillebrors partyband ligger klar. Ja, du husker vel Lillebror Sander Larsen og Helge Hamloberg fra Reisesjekken på 90-tallet. Her skal vi til CD-plata som kom ut som en spin-off av deres ablegøyer. Og melodien her, den heter rett og slett Always Look on the Bright Side of Life. Ja da, det Monty Pythons melodi dette her, men Lillebrors partyband ligger klar.
1: Når amor melder pass, og allting går I dass,

Ja, da ser det, det var altså Lillebrors partyband det, og blant annet av Lillebrors Andre Larsen og Helge Hamlov Berg ifra Reisesjekkens glansdager dere. Ak ja, det var rett tidig også. Men nå det sånn at programmet det lakker og lir mot avslutning. Undertegnet, han har ikke fått noen klager. Men jeg håper ikke at jeg får den beskjeden som kommer I neste melodi, og som skal være den siste I dag. Melodien heter nemlig Ta din hatt og gå, og det Vestlandsfanden som fremfører den. Og så sier undertegnede Per Arle Andersen, tusen hjertelig takk for at du har lånt meg øret I dag, og så håper jeg du med igjen foran radioapparatet om en uke til samme tid og på samme sted. Ha en fin kveld eller dag videre, alt etter når du hører på. Vi avslutter med Vestlandsfanden, ta din hatt og gå. Ikke ta det bokstavelig. Vi høres igjen neste uke. Ha det godt!

0: Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

Riktig velkommen til programmet Min Musikkverden. Olav Vårstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande musikk, slik de bruker å være I programmet Min Musikkverden. Spredte litt rundt omkring og forskjellige tiår. I dag skal vi begynne med en dame fra England som heter Stacey Ledbetter. Og noe mer enn det vet jeg ikke, annet enn hun var med I sesong 18 av Britain's Got Talent, og det, sesong 18 var I 2025, og det var der jeg fikk høre hun og se henne, og tenkte at denne må jeg ha med I programmet mitt. Her låt som heter Stand As One.

Jan Hammer og låta Klokket Stem hørte vi der. Nå skal vi til Østerrike, til Sankt Johann I Tirol. En kar født der 7. januar 1971 med navn Gary Friedel. Kanskje ikke kjenner at den på navnet, men hvis jeg sier Didi Ötzi, så har de fleste hørt kanskje ikke om han, men I hvert fall musikken, for det går alltid til et idrettsarrangement, en håndballkamp, en fotballkamp, eller I hvert fall håndballkamp og en ishockeykamp, hvor musikken som han synger stadig vekker innom. Synger på tysk og på engelsk. Her en ny engelsk låt som heter Just Can't Get Enough.

Didi Ötzi also, Just Can't Get Enough, hørte vi der. Så til Italia, I nærheten til Bologna. Det kommer en dame, født 16. mai 1974, med navn Laura Pausini ifra. Her låta Non Se.

Det var låten Non c'è med Laura Pausini vi hørte der. Nå skal vi til Sverige og høre på et band som, ja, det står at de holder på enda, men det I hvert fall litt originalbesetningen som holder på. Rockfolket startet opp I 1950 med blant annet Leif Burken, Björklund, Sigge Ernst og Bertil Bertilsson, Rockragge, Åke Larsson og Per Arne Eklund. Det var vel de som var med fra början I hvert fall. Jeg skal I hvert fall spille en låt som heter Hey Baber Riba.

Burk, ja, Hey Baba Reba, så rockfolket var det vi hørte der. Nå til Trondheim. En dame født her I 1985, 15. august, Carina Jeanette Dahl. Det datteren til ja, trommeslager Morten Dahl, eller Morten Diesel Dahl. Og vi skal høre på en låt som heter Hopp inn med hjertet først.

Håpa din med hjerte først, altså med Carina Dahl hørte vi der. Nå til Danmark og høre på en gruppe som startet på 1993 som heter Danse med Drenge. Og en låt som heter så mye som Kjære lille søster.

kjære lille søster med danser med drenge, hørte vi der. Nå skal vi til en kar. Ser ut som han født I Schweiz. Han kaller seg Florian Fox og countryartist I USA, men han også antageligvis da I Schweiz. Vi skal høre låta Swiss Guy.

Florian Fox og Swiss Guy, hørte vi det. Så til Minnesota, nå skal vi se, hvor var det vi var? Vi skulle til USA I hvert fall, vi skal til et sted som heter Duluth, som ligger I Minnesota, ja, det var det jeg mente. Robert Allen Zimmerman, født 24. mai 1941, han straks, eller vært I 85 år, og kaller seg Bob Dylan som artist, og det han har vi hørt om. Jeg skal spille låta Hurricane, litt grann lang, men vi koser oss med den vi.

0: Mackie. Late by late.
1: Det var gruppa Dessert, og de hadde med seg en som heter Wolfgang Ambros på den låta her, Lebtein Leben. Nå til Los Angeles I California. En gruppe som heter Bread, som var aktiv fra 1968 til 1973, 1976 til 78, og fra 1996 til 97. Make it with you, heter låta.

Make It With You og Rip of Bread var det vi hørte der. Helt til slutt I dag skal vi til Västervik I Sverige og høre på gruppa Hot Nanny Singers. Startet opp I 1961 og det står at de ikke har gitt seg, men det var vel den første tida som var mest populær og det der jeg hentet låta fra, fra 60-tallet I hvert fall. Med låta Marianne så takker Nola Vårstad for seg I dag. Håper at en trivelig musiktime sammen med meg.

0: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hei til deg som leser Kongsvingerguiden. Guiden nå kun å finne på nett. 1. juni en ny informativ digital utgave ute med egen arrangementskalender, bedriftspresentasjoner og mye om ting som ellers skjer i Kongsvinger. Logg inn på kongsvingerguiden.no. Byen vår ønsker deg en god sommer.

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Vårstad sitter her og skal spille tyskspråklig musikk den nærmeste timen. I dag skal vi begynne i Kärnten i Østerrike, nede i Graz. Der det en dame født 7. mai 1962 som Ilse Bauer. Men Ilse Bauer, dette det hun bruker som artistnavn. Hun kaller seg Monica Martin. Og vi skal høre på en låt som heter Das Tut man so.